още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Senti silenzio che c'è là fuori.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Страхотна музика.
1: Enjoy, удоволствие.
2: Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бенебен.
3: Сега слушате Точният момент
4: по Радио Enjoy.

0: Блюзът на града с Криста Янинска.
1: Започва седмото издание на Международния фестивал за художествено документално кино с фокус върху човешките права София Документал. Той ще се проведе от 24 септември до 4 октомври на различни локации в столицата под мотото «Отваря си очите на 7». Специална селекция от тематични прожекции и дискусии между публика и режисьори ще постави акцент върху редица казуси, сред които са геополитически кризи и влиянието на технологиите върху човешките взаимоотношения. А победителите на фестивала Sundance в САЩ, филмът «Да спасиш планина» открива София Документал. Копродукцията между Сърбия, Франция, Черна гора, Словения и Хърватия ще бъде представена в присъствието на част от екипа на филма. А част от другите филми, които ще бъдат представени на фестивала, са Дейвид Боу и Последно действие, Следи, Виртуални приятелки и много други. Събитието е част от културния календар на столичната община и се реализира с подкрепата на Националния филмов център, Национален фонд Култура, посолства и културни центрове, а BTV е медиен партньор.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери, поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.

0: Oștenjoy, set Marco.
1: Estreia. Новият ритейл парк в София отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Estreia парк. До теб всеки ден.
2: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Творби на 85 автори от 30 страни участват в 19-я международен фотографски салон във Варна. Те са подредени на входа на Морската градина и могат да бъдат разгледани до 1 октомври. Експозицията представя селекция от 124 кадра, уловили багрите и културите на десетки нации, отбелязват организаторите от Варна Open Art. Официалната светло-синя значка за най-добър автор тази година ще бъде присъдена на Дейвид Уилър от Англия, а престижната купа на салона за най-добре представил се фотоклуб е за международния фотоклуб Art Portrait, чийто подгласник е Международен клуб Индия.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Добро утро на 23 септември, сряда. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Астрономическата есен настъпи официално в 3 часа и 5 минути тази нощ, а първият и ден ще донесе хладно и ветровито време. Облачността над страната ще бъде променлива, като на отделни места се очакват слаби валежи от дъжд. Тази сутрин минималните температури са между 5 и 10 градуса, а максималните ще достигнат между 17 и 22 градуса. Но повече за това какво време ни очаква в първия есенен ден след малко в прогнозата. А сега към вчерашния празник. С тържества в цялата страна беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Велико Търново беше центърът на националните чествания за Деня на независимостта, като отбелязването там завърши с заря проверка и празнични илюминации. А тържествата започнаха в църквата Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година цар Фердинанд прочита манифеста, с който провъзгласена българската независимост. Многолюдното празнично шествие премина по улиците на Велико Търново от крепостта Царевец до паметника Майка България в центъра на старата столица. А за военен ритуал от крепостта Царевец беше стигнато националното знаме. Председателката на Народното събрание Михайла Доцова прие почетния караул и ето какво отбеляза тя.
1: Независимостта се отстоява всеки ден. Свободна, съединена и равноправна държава. Това е националният идеал, завещан ни от борбените българи. Национален идеал, извоюван с освобождението.
0: И към част от водещите теми на деня, президентът Иляна Йотова ще изнесе реч пред делегатите на сесията на Общото събрание на ООН. Знаете, Йотова е в САЩ от понеделник за 81-та годишна среща на високо равнище на ООН. В Нью-Йорк присъстват 130 чуждестранни лидери, а Йотова ще стане първата жена президент на България, която ще изнесе реч пред най-високия форум на организацията. Изказването ѝ се очаква около 20 часа българско време. Същевременно Йотова отбеляза, че думата мир е била сред най-често потребяваните в изказванията на световните лидери и в проведените от нея срещи и посочи, след декларациите е време за конкретни решения за постигането на мир. Президентът изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и в Близкия изток. И още от Общото събрание на ООН, американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски и обяви, че са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. От своя страна Зеленски заяви, че са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина и изрази надежда, че САЩ ще намерят начин да накарат Русия да се включи в каквито и да е преговори за прекратяване на конфликта. Украинският лидер повтори отново, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин и с американския президент Доналд Тръмп в рамките на тристранен формат. Тенис още в първия кръг. Григор Димитров напусна чаленджър турнира във Франция. Първата ни ракета отпадна от надпреварата след поражение от 198-я в световната ранглиста от Литва с 6-7-3-6 за близо час и половина игра. Така шестият поставен в схемата Димитров е аут още на първото препятствие, докато опонента му играе на осми на финалите с представителя на домакините Харолд Майо. Волейбол. Полша достигна полуфиналите на Евроволей. Актуалният носител на трофея победи Германия с 3-0 за около час и 15 минути игра. Това бе последният двубой от програмата на Европейското на Софийска земя, а Полша отива на полуфинал, където ще срещне един измежду Белгия или Словения. В другата полуфинална двойка Франция чака победители от срещата между Италия и Финландия.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Първият есенен ден облачността ще е променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд, вятърът е умерен от запад-северо-запад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. Предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy!
6: За всички от вас, които ни чакаха да се завърнем, ето ние отново сме тук. Посланиците на доброто настроение, Мартина и играта.
5: И за тези, които не са ни чакали да се завърнем, по същият начин бих започнал, разбира се, да си знаете. Шоуто е Добро утро, Enjoy! И може само да се радваме наистина, че се включваме след един ден на независимостта. 118 години, в които наистина празнува цяла България. Снощи видяхте и през целият ден като цяло от различни краища на България, както и в Търново, не случайно.
6: Моя любим град, моята майка е родена в Търново. Чудесен град наистина. Нека да бъдем наистина така независими, да имаме един силен дух и да продължаваме да се борим наистина за българското, за хубавите неща, за хубавите отношения. Днес е още един чудесен ден.
5: Денят на жестомимичния жест като цяло наистина се отбелязва също на тази дата днес. Вчера си беше денят на независимостта. В странни времена живеем. Независимост, пък зависимост към съвсем различни неща. Знаете, тази светеща кутийка, която е до нас, с която ставаме сутрин, с която лягаме вечер, с която си общуваме с приятелите, с която отиваме в туалетната, в банята и където иде. Но с този жестомимичен жест може да обясним толкова много неща и над 70 милиона души по света отбелязват този празник днес.
6: Отбелязваме също и есента, която пристига точно днес, така че ставаме зависими към това да обличаме по-топлите дрехи вече и да се настройваме обаче на една по-романтична, може би, вълна. И сега ще го направим заедно с Бруно Марс, който I Just Might, може би е решил да ни я изпее.
5: Ще ни я изпее, а пък вече за есента, да, отиват си ставите, дойде и есента.

0: Oștenjoy след малко.
1: Септември е, нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент? Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето! Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: И да не си заправиш сандвича!
9: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
10: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
11: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи

0: семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

0: Доджа.
1: Шоуто на Доджа ще я да кажа, но правилно. Кажи го пак.
0: Ами ще го кажа. Доджа Кет, аз много я харесвам. Jealous Type е едно така приятно парче, което звучи леко ретро, но тя успява да вкара винаги модерния елемент, защото тя самата е една истински изтъкана дама от мода и стил и финес.
1: Как добре звучи изтъкана. Много добре си, Доджа, много добре си изтъкана и много хубаво ти стои тази хороскопна идилия, която се задава в момента. Защото, мили мои хора, без хороскопа, какво да ви очаква, освен наистина едно въпросително постоянно?
0: Доджа Кет, между другото, по мой спомен е зодия Везни, дано да не се бъркам, но ако е така, Доджа, слушай сега.
1: Тя слуша, тук ни съсипа пак с спами, тя като Ариана Гранде, ама администраторите ще я банат. Джъстин, давай, действай. Близнаци, някой ще ви каже нещо, което изобщо не е трябвало да ви казва. И естествено,
0: ще запомните
1: всяка дума. Денят е силен за разговори, флирт и новина, която ще промени плановете ви.
0: Помнят се тези думи. Скъпи скорпиони, ще ви се прииска да се оттеглите от човечеството за около 40 минути, после обаче някой интересен индивид ще ви пише и изведнъж, оп, пак ще заобичате хората. Но в любовта все пак не разследвайте всяка точка и запетая днес.
1: Няма нужда да бъдете толкова пунктуационно и точни, плюс това не сме на диктовка или на изпит. Стигаме до Овен. Ще влезете в спор с нагласите. Само ще кажа едно нещо, но иначе ми слушаш. Няма да е обаче едно. Денят обаче може да ви донесе полезно запознанство или човек, който ще ви отвори врата. Стига да го оставите и той да говори.
0: Ей, онази вечер гледах един страшен филм, където се отваряха едни врати, дано да не са същите врати, че бяха много страшни.
1: Сами ли се отваряха?
0: Зодия Козирог. Ще видите нещо онлайн и първата ви мисъл ще бъде, ама това не ми трябва. Но втората ще бъде, ама е намалено. Пазете обаче бюджета. За работа имате отличен нюх, кое си струва и кое е чиста загуба на време, ще усетите.
1: Еми да, щом става въпрос и за пазар, как няма да усетят, стигаме до лъв. Някой ще ви направи комплимент и вие много скромно ще го приемете, след което ще помните до Коледа. Ще си казвате, да, разбира се, аз съм най-готиния. Има ден обаче за срещи, приказки и чар, но не обещавайте 5 неща наведнъж, не днес.
0: Не и днес, зодия Риби, интуицията ви ще работи толкова добре, че ще знаете кой ще ви пише още преди да е писал реално. Леле. Само не превръщайте едно ок в трисезонен психологически сериал. Защо ми пише ок, защо ми пише окей, добре, скъпа, мила.
1: Да. Тълкуването е наистина много лошо нещо, още повече когато съкръщавате някакви неща, аз тогава не мога да разбера какво се опитат да ми кажете. Казвам го на тези, които ми пише така, да, за да ръбепци. Дева, ще оправите чужд проблем, който технически изобщо не е ваш проблем. Знато, нали? Демек може да работи в ГТП, не се знае. Денят подсказва и да сложите граници. И да, човекът от среща ще оцелее и без подробна инструкция в PDF файл.
0: Зодия Водолей, луната е при вас в днешния ден и ще сте главния герой. Дори да сте излезли само за 5 минути навън, всички ще ви забелязват. Възможно е внезапна среща, покана или идея. Запишете обаче идеята. Изпълнението и може да почака.
1: Това е хубаво. Изведнъж се виждате с идеята Демек човек и казвате само да си запише разговор, защото ми каза така хороскопа да си запише абсолютно всичко. Рак, някой може да отвори тема за пари. Охо, доверие или отношения, които сте отлагали. Не бягайте, разговорът ще се окаже по-малко страшен от филма в главата ви. Вечерта носи близост и откровение.
0: Зодия Стрелец, устата ви ще бъде по-бърза от вътрешния ви редактор. Това може да ви донесе обаче страхотен лафли, гафли, не знам как да го кажем, така че внимавайте.
1: Да, и стигаме до какво?
0: Зодия Телец.
1: Зодия Телец, разбира се, работата ще ви поиска обаче внимание точно когато сте решили да карате по-лежерно. Има шанс някой да ви натовари с само една дреболия, която мистериозно ще отнеме 2 часа, 2 дни, 2 седмици. Не приемайте всичко доброволно.
0: И Зодия Везни, Доджа, слушай, вашият сезон започва. Изведнъж ще ви се прииска нова прическа, нов живот и вероятно нов човек. Леле, поне за разнообразие. Романтиката е силна, а някой може да така доста ясно да покаже, че наистина ви харесва.
1: Ми ние може да ви покажем също много ясно, че ви харесваме именно със следващата песен, която така ни кара някакси да се напомпаме с енергия още от рано сутринта.
0: Започвам още от сега. Ляв десен с подскоци.
1: Да, да. Лявото кръче, впрочем, на Марти има личен живот, отделен от нейното тяло. В момента припомпа яко.
0: Има, всичко си е с личен живот.

0: всички. Шоуто е Добро утро, Enjoy. Слушате двама, Роби и Ника. Една хубава българска песен, която наистина си има свой характер, смея да кажа, и дава една различна нагласа на хората.
1: Много свежо парче наистина. Така и двамата артисти са млади и много обещаващи. Така че стискаме им палци и да продължават да съчетават в хубави дуети. Трябва да се прави българска музика, защото определено има толкова много талантливи хора, заслужават да бъдат чути.
0: Ами да, и освен да бъдат чути, могат да бъдат и видяни по един малко по-различен начин през радиото, когато говорим именно за това описване с думи. Една песен тогава става малко по-различен за слушателят от другата страна, както и за зрителя дори. А имаме, защото си имаме въпросителна.
1: Въпросителната, която е много добре визуализирана и във Фейсбук, и в Инстаграм. Въпросът, който днес ще дискутираме заедно с вас, е: превърна ли се в лукс детето да посещава извънкласни дейности или активности? Под извънкласни, знаете, че имаме предвид абсолютно всякакъв вид, от спорт до допълнителни обучения, така че можем да запълним реално графика на детето си на максимум, но дали е нужно и колко ни струва това?
0: Абсолютно, от интелекта на детето до физическото състояние, ако искаме да го насочим към някакъв любим спорт, както вече и ти каза, или примерно да развиеме някаква негова
1: талант, може би, нещо,
0: което го кара да се покаже, нещо, което наистина да го илюстрира най-правилно, бил той език или каквото и да е. Но ето тук ни отговаряте много добре. Наталия Димитрова е написала: лукс е, то не е от сега, но ако образователната система заложи на повече упражнения за материала по дисциплините математика, български език и литература, то домакинствата ще си спестят една прилична годишна сума. Enjoy, успешен и усмихнат ден.
1: Да, можем да зачекнем темата за образованието и дали се дава достатъчно на децата. Катя Донева също ни е написала: добро утро, има родители максималисти, включват детето си във всички възможни извънкласни дейности, без да се съобразяват с желанието на самото дете. А дали то самото е подходящо за дадена дейност е друг въпрос. И последно, кога ще играе това дете? Така че не подкрепим такива родители. Тоест, Катя иска да каже, че трябва да има баланс.
0: Благодарим ти, Катя, и ти благодаря да именно за думата, която търсех, дейност наистина търсех, за някаква негова дейност, която евентуално той може да доразвие или тя може да развие. Много е правилно това, но нека не забравяме, че надали ще успеем да намерим наистина точно в един отговор всичко. Затова и се стараем повече от вас да ни дават отговорите, в които да дебатираме и да разберем как мисли примерно един родител, че дори един ученик не се знае наистина какво премина през главата на един ученик, защото когато бяхме на обратно на училище, се видяхме именно с учениците, които видяхме колко бяха жизнерадостни и колко искаха наистина да споделят и да говорят не с телефон, а с уста, с жестове и с себе си като цяло.
1: Беше прекрасно да видим толкова много хора, които наистина са там, за да се забавляват, за да се чувстват добре, да се наслаждават на това, което се случва именно около тях в реалността, а не в телефоните. Но ето, това е и може би знак, че трябва да има повече такива социални събития, които са с подобен забавно, така как да кажа, приятен характер, защото именно това правим ние от Radio Enjoy, да ви караме да се чувствате добре и да ви е безгрижно.
0: Безгрижно може да ви бъде наистина по един естествен начин, без да намесвате и този изкуствен интелект, който вече влиза всек повече и повече в новините като цяло. Ще стане на въпрос за него, може би в едно друго наше включване по-нататък, защото те гигантите, които от отдавна вече са създали наистина и са оставили следа в пясъка, самите те ни алармират за това нещо, което се случва, и най-опасното не са определени държави, от които ни е страх, или лидерите им. Опасното са хората.
1: Аз мисля, че за да ми е по-безопасно, ще се преместя в Майами, защото Енрике Иглесиас ме вика, ама така хубаво ме вика, заедно с Питбул, казва: дай да бе, елате до Майами. Викам: добре, идваме.
0: Чакай сега, искаш да отидеш до Майами, защото там и Питбул и Енрике Иглесиас те викат, така ли?
1: Точно така.
0: Ами ако има някакво място,

0: Ostenjoy, след малко.
1: Тази седмица в Foie Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едо смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: преди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
2: И, добре.
1: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
2: Много си дал.
1: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
2: Е, бра.
1: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
2: Супер е това.
1: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Better than the last one. Дали е така, не знаем, но Чантри Джонсън е абсолютно убеден в това.
1: Точно така, и ние сме убедени, че вчера беше наистина независимост, днес жестов език, календарът наистина ни дава едно страхотно разнообразие. Смея да кажа и друго нещо дори, Марти, понеже говорим и за спортни активности, видяхме какво направи България срещу Германия, но аз видях и Полша как отнесоха Германия с 3 на 0. Просто някакво показно, може би наистина колко е несправедливо понякога, но аз знам, че нашите момчета са едни наистина много смели лъвове и ще покажат ногти и сърце в оставащите мачове, които имаме и в предстоящите такива.
0: Разбира се, те са го показвали и до сега толкова много пъти и тепърва предстои да се доказват тези момчета. Както се казва, живота е пред тях, толкова са млади и зелени и вече толкова успешни. Така че ние можем само да се гордеем с тези млади таланти. А като заговорихме за спорт, аз веднага се сещам, че когато има активен спорт, трябва да има активна хидратация, трябва да има и активна минерализация. Просто трябва от всякъде да се подкрепим. И едно от любимите неща, които аз да кажем правя, когато спортувам, е много обичам да пия кокосова вода. Не знам дали знаете, но тя балансира и електролитния баланс, който е изключително важен, когато се потим и извършваме така по-сериозни активности. И в този ред на мисли, тай колко е една от водите, които още от първата глътка останах с впечатлението, че пия нещо супер квалитетно. Не знам игра при теб как е, но просто няма да забравя първата глътка, си казах, тази вода има различен вкус.
1: Има
0: естествен вкус, има просто вкус на нещо истинско и натурално.
1: Има определено и може да я намерите именно тази ваша вода, смея да кажа, и тази вода, която много хора казват, че няма възможност, нали, този кокос да бъде събран в една бутилка. Точно обратното, събран е и мога да ви кажа, че ви дава нещо голямо, нещо, едно приключение, което буквално може да се опише като пътешествие до Тайланд в една глътка. Но и не само това. Дори и бременни дами съм виждал как пишат, че пият също тази кокосова
0: разбира
1: вода
0: се.
1: И му казва много добро влияние. Магнезия, електролитите, толкова много неща полезни, които са събрани в едно, както ти го казвам, но имаме и една събрана игра в едно, която може да им даде на хората.
0: Най-хубавия миг.
1: Страхотната бутилка, наистина. Въпросите, отговорете ни на въпроса и участвайте за награда от Тайко.
0: Отговорете на въпроса или по-скоро довършете слогана Тайко е вкусът на истинският, така с многоточие.
1: Да, и въпросът е и друг. Колко кокосово настроение има в една бутилка Тай Коко? И вече тук може да ни отговорите просто в тези три варианта. Отговор А – малко. Отговор Б – достатъчно. И отговор В – никога не е достатъчно. Така че искаме още. По-още един и вие трябва да си изберете правилният отговор. Аз знам, че го знаете. Пълните условия на тази игра ще намерите на един клик разстояние. Изберете своят отговор, напишете в коментарите и се включете в играта.

0: Няма нищо по-хубаво. Това е една жена да е влюбена. Би казала Woman in Love, песента на Пери.
1: Пери е едно страхотно и талантливо момиче, което беше част от групата Little Mix, британската банда, женска банда, която определено успя да ни взриви с толкова много хитове през годините, но както всяка група им чувства, че всички в един момент решават да поемат по своя път и да правят соло кариера, защото много жени игра на едно място не е на добре.
0: Не се знае дали е така, в Ергена по друг начин бих го коментирал това нещо, особено когато розите са кът.
1: Ако мъжете ги нямаше в Ергена, съвсем друга песен щеше да пееш.
0: Повярвай ми, нямаш изобщо да пея тогава, пак щях да коментирам наистина в предиобед заедно с теб. Но мяу-мяу, знаете много добре, че в Ергена в момента протичат едни големи сблъсъци, които ние закачваме под формата на дебатиране и коментари в студиото на предиобед, така че малко по-късно за тези, които искат да ни видят, ще може да ни видят, но и да ни чуят също.
1: Така е, да. Сега обаче се връщаме по една доста актуална тема. Говорим си за децата, за техните активности и именно превърнали се в лук за дете да посещава извън класни активности или дейности.
0: Еми ето, Емил Пашов ни отговорил. Добро утро, пише той, с удивителна. От 30 години е лукс. Преди това не знам, в скоби. Бях дете през времето, когато шоколад и кола бяха по-скъпи от злато. Прекрасен ден, приятелю, и на теб една песен на Бенджамин и заедно с Шамара, една стара песен, която е прозвучавала в ушите ни в едни по-млади наши години. Видях, че си я цитирал, това е, затова го направих така, за тези, които не знаят случайно. Но дали е така наистина в това време, когато беше и шоколада шоколад и златото злато? Дали наистина беше по-скъпо?
1: Не знам дали е било по-скъпо, но според Веси Събева, то е лукс като цяло да имаш дете.
0: Ами да, защото има едни други прокрадващи се мисли, че е доста по-лесно в някои малцинства или други хора, които нямат абсолютно никаква, как да кажа, нагласа за отговорност да създават семейства, но това не мисля, че трябва да възпира някой. В времето на войни са се създавали семейства в окопите и коли още не. По-скоро вярвайте в това нещо, защото за мен олицетворението на това да имаш дете в очите на хората, когато са родители, е много хубаво. Нали? Те си знаят колко не спят и всичките други неща, но това са някакви малки дреболики.
1: Така е, и всичко е въпрос на гледна точка. Ето виж Степка Майорова, пък тя тотално е дала различна гледна точка на този въпрос. Тя казва, да, лукс е, барове, дискотеки, дизел за колата, все скъпи неща, и се смее, разбира се. Ами за едни подрастващи, да кажем, не, вече не толкова деца, а тинейджери, може би наистина това им е приоритетно, и като кажат, тате, дай пари или мамо, дай пари, защото искам дискотека, барове, дизел за колата. Ами наистина са скъпи неща. Дизела 2 евро удари, това е нечовешко.
0: Ох, ще коментираме буквално след малко още веднъж. До тогава оставаме на вас, на вашите наистина мисли, бурни мисли, да коментирате в нашата въпросителна във Facebook и в Instagram.
1: Точно така.
2: Още Enjoy след малко. Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
4: Зинсет. Специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids. За детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
6: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
7: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.

0: Ли и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа, BTV.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Шоуто е Добро утро на Джой. Слушате ни всяка сутрин заедно с Марти. Ние сме посланиците на доброто настроение в радио ефира. Не случайно го казваме, защото наистина това е вашето шоу, това е вашият пристан, в който евентуално може да се отправите. Не забравяйте за това ежедневие, което наистина до някаква степен фигурира по един или друг начин. Няма как. Имаме си работа, трябва да я вършиме, но и да ви разнообразиме с някоя друга интересна новина, с игра, с награда, която евентуално може да дадете на вас или на вашите близки, и да се информирате за абсолютно всичко най-важно. Защо го казвам ли? Много ясно ще ви го кажа. Защото, както ви казах, вече е 8. Криста Яненска е тук, за да ни каже какво се случва в България и по света. Докато ние си говорим за всичко останало, Криста, твоя е думата вече. Новини.
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Астрономическата есен официално настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ, а първият и ден ще донесе хладно и ветровито време. Облачността над страната ще бъде променлива, като на отделни места се очакват слаби валежи от дъжд. Тази сутрин минималните температури са между 5 и 10 градуса, а максималните температури ще достигнат между 17 и 22 градуса. Но повече за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата. А чрез есенното равноденствие изпращаме светлата част на годината и посрещаме тъмната и застудяването. Това коментира в ефира на BTV климатологът Симеон Матев. Той посочи, че над Балканите и Източна Европа преминава добре изразен студен атмосферен фронт, и ето какво ще прогнозира за метеорологичната обстановка у нас.
2: Въздухът, който идва, е далеч от север, и това е причината за същественото понижение на температурите през следващите 3-4 дни. От истинско лято отиваме в една истинска есен. Много е важно какво ще се случи в четвъртък сутринта, защото в сряда срещу четвъртък, когато облаците намалеят изцяло, вятърът стихне, тогава в места в страната, особено разположени близо до планини, котловинни полета, температурите ще се понижат опасно ниско, близки до нулата. Ще имаме в четвъртък сутрин температури 0 до 3-4 градуса в споменатите места, а това е предпоставка за образуване на слани. Най-опасно е в места, разположени между 200 и 300-400 метра над морска височина, и тези места наистина възможна слана.
1: И към част от темите, които следим днес, Централната избирателна комисия ще определи номерата, с които кандидат с президентските двойки ще се явят на изборите на 25 октомври. Отделен жребий ще определи и последователността, в която кандидатите, партиите и коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по държавните медии. А в надпреварата за Дондуков 2 ще участват 28 кандидат с президентски двойки. Също днес външното ни министерство ще даде подробности около организацията и подготовката за президентските избори зад граница. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. И към другите теми на деня, правителството ще обсъди на днешното си заседание изменения в наказателния кодекс. Дневният ред е от общо 25 точки, сред които министрите ще приемат отчет за изпълнението на държавния бюджет за миналата година. Ще бъде одобрен и доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. А парламентът ще гласува на първо четене законопроекта за потребителския кредит. Според управляващите, с промените ще се ограничи лиценз на дадена фирма за кредити да се използва от други незаконни оператори. Повече за работата на депутатите днес очаквайте в следващата ни емисия. Волейбол. Полша достигна полуфиналите на Евроволей. Актуалният носител на трофея победи Германия с 3-0 за около час и 15 минути игра. Това бе последният двубой от програмата на Европейското на Софийска земя. А Полша отива на полуфинал, където ще срещне един из между Белгия или Словения. Другата полуфинална двойка, Франция, чака победители от срещата между Италия и Финландия. А българските волейболисти се класираха 9-ти на Европейското. След загубата в 8-ми на финал от Германия, отборът ни пропусна възможността да влезе в първата осмица на четвърти пореден турнир. На предишното европейско първенство през 2023 година националите по волейбол отпаднаха на същата фаза от надпреварата след загуба от Франция. Заради по-слаби резултати тогава тимът остана 15-ти. На предишните два шампионата волейболистите бяха 11-ти. За последно България игра на четвърт финал през 2017 година, когато остана на 6-то място. Мъжкият национален отбор по волейбол има един сребърен и 3 бронзови медала, както и няколко четвърти места. Първия есенен ден облачността ще е променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд, вятърът е умерен от запад-северозапад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy!
0: Добро утро, Enjoy! Шоуто Добро утро, Enjoy!
6: Добро утро на всички и добре дошли тук в ефира на най-слънчевото радио. Ние сме Мартина и Играта. Знаете, всяка сутрин ви будим с огромно удоволствие. Вчера ни беше малко тъжно, че не бяхме заедно. Получихме и съобщение от вас, за което благодарим, че сте ни очаквали, но ето, тук сме, завърнахме се с огромно нетърпение.
0: Точно така, това съобщение не беше от типа съобщение, като някой влезна в колата ви или прозорците трябва да се вдигнат. Това беше като наистина един зов, в който ние самите получихме някакъв такъв откровен момент на желание наистина да си общуваме с вас, но ето сега днес се случва и именно това въпросително, което сме ви, тази въпросително, която сме ви задали, е възможността вие да ни отговорите.
6: Така е, питаме ви, превърнали се в лукс детето да посещава извън класни активности? Можете да ни отговаряте и в Facebook, и в Instagram на официалните страници на Radio Enjoy, а ако още не ни следвате, сега е чудесният момент да го направите. Нов сезон, както се казва, днес посрещаме есента, един чудесен сезон за хора като мен, които наистина много обичат жълтите цветове, именно тези ярките багри, с които природата ни дарява през тези месеци.
0: Така е, вярно е наистина, и ще обагри съвсем скоро, може би и земята, заедно с едни хубави листа, по-точно, които наистина могат да те накарат, ако случайно кучето ти е пясъчен цвят, да изчезне някъде там и да не го видиш.
6: Много е романтично, трябва да признаем наистина. За тези хора, които обичат този сезон, честито. За другите, знаете, че всичко е временно, ще минат и тези студени месеци и ще дойде пак лято.
0: Знаеш ли кой също не харесва в още един и това слънцето толкова много? Това е един господин, на който му казваме Дракула, да, така, любимият ни Дракула, който в момента ще влезе под формата на песен.
6: Точно така, там е Импала с Джени и Boys Noise ни поднасят този страхотен хит и един страхотен ремикс.

0: стремим към звездното небе и въпреки, че вече е ден, звездите имат какво да ни кажат и какво да ни предскажат за днешният прекрасен ден, 23 септември. Посрещаме и есента, така че останете с нас.
1: Още енджой след малко.
2: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден.
3: Търсиш дигитална агенция? Импрув! Платена реклама? Импрув! Искаш як и оптимизиран сайт? Импрув! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
5: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ви става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент? Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
7: Enjoy. Enjoy.
8: Enjoy.
9: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Ева в радио ефира на Радио Enjoy, вашето място, вашият оазис и Going Crazy.
1: Точно така, също времено слушаме и Дизи Раскъл в една страхотна комбинация с големия Роби Уилямс, човека, който мисля, че миналата година посети нашия прекрасен стадион Васил Левски. Аз лично бях на неговия концерт и страшно много се заредих, защото този човек прелива от хитове и от енергия, между другото, на тази възраст.
0: Мога да ти кажа, че съвсем наскоро бях говорил с част от звучителите му и по случайно или не се връщахме от едно участие. Просто преминахме покрай едни Даджи и си припомнихме наистина този концерт на Роби, защото именно Даджи тогава бяха една от главните водещи роли, ако помниш, случайно с един опит за подкуп и така нататък. Но просто си припомнихме наистина едни хубави
1: припомни
0: моменти.
1: Припомни ми и на мен, благодаря ти. Никога не сме оставали на заден план, не знам. Ние просто в България имаме невероятни умения да водим във всичко. Водещите заглавия са наши.
0: Няма значение, пак ще го помним и пак има история за разказване, която може да ни присламчи по един друг начин, да погледаме малко по-смихнато на нещата. Дали така обаче тези астрални знаци ще погледнат към нас и тези звезди наистина ще се усмихнат и ще ни намигнат?
1: Не знам, ти кажи, започваме малко разбъркано. Хаос ни е, нищо, че първия ден от есента трябваше по-подредено. Аз вече смених гардероба, между другото.
0: Знам, лично по изказванията на твоята жертвоготовен приятел, който спа около 3 дена и 3 нощи след това, защото ти просто наистина обичаш да го зариваш с излишни дрехи, които съм убеден, че няма да сложиш, но като цяло си ги изкарала.
1: Напротив, аз съм човек, който разчиства излишните дрехи и въвежда ред в нещата.
0: Кой разпореди това безобразие да започне с близнаци? Някой ще ви каже нещо, което изобщо не е трябвало да ви казва и естествено ще запомните всяка дума.
1: Помни
0: това
1: ги.
0: Е ужасно нещо. Денят е силен за разговори, флирт и новини, които ще променят плановете ви.
1: Зодия Скорпион ще ви се прииска да се оттеглите от човечеството за около 40 минути и после някой интересен индивид пък ще ви пише и изведнъж пак ще заобичате хората. Само не дейте да разследвате всяка точка и запетая.
0: Да се оттеглите от човечеството не значи да си скровате 40 минути безценно, така че помислете някакъв различен вариант на това. Моля ви се. Овен, ще влезете в спор с нагласата, само ще кажа едно нещо, обаче знаете много добре, няма да е едно. Денят все пак ви дава нещо полезно за познанство или човек, който ще ви отвори врата и после ще затвори след вас, стига да го оставите и той да говори.
1: Ще помисля. Зодия Козирог, ще видите нещо онлайн и първата ви мисъл ще бъде, че въобще не ви трябва това нещо, обаче втората ще бъде, ама е намалено. Пазете бюджета си.
0: Да, кой го казва? Човекът, който взе около 3 милиона и 900 турби, в които да си побере около 16 хилядите други дрешки.
1: Да.
0: Така че моля ви се, лъв. Някой ще ви направи комплимент и вие много скромно ще го приемете като лъвове. След което ще го подминете, разбира се, чак до Коледа. Защото имате ден за срещи, приказки и чар, но не обещавайте 5 неща наведнъж, моля ви.
1: Няма да обещават. Зодия Риби, интуицията ви ще работи толкова добре, че ще знаете кой ви пише още преди да го е направил. Само не превръщайте ОК в трисезонен психологически сериал. ОК за ДР, КОПР.
0: Едно време, не знаеш, че когато ти се пишеш или ти се обаждаш някой по телефон и си около компютър почне едно Е, сега вече няма как да знаете.
1: Няма.
0: Така че, моля ви се, слушайте нас, ние ще ви кажем кой ще ви пише. Дева, ще оправите чужд проблем, който технически изобщо не е ваш. Познато, нали? ГТП-то ви чака. Денят ви подсказва обаче да сложите граница и да човекът от треста ще оцелее без подробна инструкция в PDF файл.
1: PDF файловете не са толкова лошо нещо.
0: Може би.
1: Зодия Водолей, луната е при вас и сте главния герой определено. Дори да сте излязли само за 5 минути. Възможно е внезапна среща, покана или идея. Запишете обаче идеята. Изпълнението й може да почака до утре.
0: Дали ще почака рак? Не, определено не. Някой може да отвори тема за пари, мили мои раци, доверие или отношения, която сте отлагали. Не бягайте разговора, ще се окаже по-малко страшен от филма в главата ви.
1: Ох, да не е само страшен като онзи филм, който гледах онази вечер, че добре, че не е в главата ми. Вече Зодия Стрелец, устата ви ще бъде по-бърза от вътрешния ви редактор. Това може да ви донесе страхотен гаф или лав, не знам. Или...
0: Да,
1: моментното, абе защо го казах? Не се притеснявайте, новини, срещи и движение ще ви държат в оборот днес.
0: Доста неща ви очакват по това, което виждам. Графикът ви ще бъде наистина доста сериозен и динамичен, но телци, слушайте сега внимателно. Работата ви ще поиска внимание точно когато сте решили да карате по-лежерно. Има шанс някой да ви натовари само с една дреболия, която мистериозно ще отнеме около 2 часа. Не приемайте всичко доброволно. Така правим, ние не го приемаме доброволно. Винаги се караме и казваме: "Не, не искам, не искам."
1: И накрая искаш, не искаш, пак го правиш. Зодия Везни, не сте последни, въпреки че в този ред така се получава. Вашият сезон обаче започна и изведнъж ще ви се прииска нова прическа, нов живот или може би някой нов човек, поре за разнообразие. Романтиката е сигурна, а някой може доста ясно да ви покаже, че ви харесва.
0: Да, и както вече казаха, наистина звездите, сезонът започна. Както започна и една песен с един лош човек, който е в ремиксирана версия. Не вярвам, че е лош. Били Айлиш, дали ще ни го кажете?

0: Слушаме Масари сега по Радио Енджой 8.30, скъпи приятели. Това е шоуто Добро утро, Енджой. Аз съм Мартина, до мен е играта. Вашите посланици на най-доброто настроение. Днес отбелязваме много хубав ден. Днес е и първия ден от есенният сезон. Започват да падат красивите жълти листа, а ние обаче продължаваме да се радваме на лятно и готино настроение, защото на нас в душите ни е много слънчево и знаем, че и на вас ще ви бъде така, когато сте в нашата компания.
1: Точно така, нашата компания си е именно извоювана и да бъде ваша, защото като цяло ние сме си една голяма общност и няма как в тази голяма общност именно ние заедно с вас да не дебатираме и да не коментираме важните неща, които са около нас като едно общество, като свят дори и като случващото се около нас с бързи темпове, нещо подобно на изкуствен интелект, който навсякъде вълнува.
0: Той трябва да забави малко темпото, защото започна вече да става много притеснително и въобще не е майтап, скъпи хора, въобще не си говорим за използването на разни чатове, които питаме за щяло и нещяло. Тук си говорим вече за едно истинско нахлуване в личното пространство на човечеството.
1: Да, и като цяло наистина е добре да се възпре по някакъв начин, но щом големите тех гиганти, които са вече на една преклонна възраст, оказват влияние, т.е. показват, че трябва да сме малко по... как да кажа, awareness, да сме малко по, кажи го на български,
0: по-внимателни.
1: Малко по-внимателни. Значи наистина е така. Няма шега, няма измама. Тук вече наистина не се опитвам да се шегуваме, но бъдете на штрек. Всичко се случва с много бързи темпове. Този изкуствен интелект буквално вече влиза в домът ни по една или друга форма. И за повечето хора може да е смешно, но много хора губят работни места. Много хора губят представа за това какво и как да се случва, почват да са нефокусирани, почват да са
0: започват да си губят направо разсъдъка.
1: Да.
0: Крайно време е малко да се озъпти тази цялата работа. В началото беше забавно, вече започва да става неудобно и наистина става вече и неадекватно за доста от ситуациите, в които трябва да си използваме естествения интелект, но ние усилено използваме този изкуствен, защото е по-лесно.
1: По-лесно, обаче ето примерно нещо, което не е лесно, е да намерите кокоси, да намерите тези вкусни кокоси, да са достатъчно вкусни, смея да кажа, и да не са концентрати, да са истински и да е тази напитка, която може да ти даде абсолютно всичко събрано в едно, като минерали, електролити и калий.
0: И не само и да не използвате маймуни да се катерят по палмите, за да ви свалят кокосови плодчета. Истината е, скъпи приятели, че едно от най-важните неща е да се хидратираме в ежедневието ни, независимо какъв е сезона, защото тялото ни постоянно има нужда от качествена хидратация. На някой от нас обаче не ни е много любимо да пием една чиста вода. Считаме, че тя е безвкусна и така нататък. Аз съм го чувала това от доста хора. И поради тази причина, ето, кокосовата вода е една страхотна алтернатива, защото хем е полезна, хем ни хидратира и ни зарежда, както вече играта каза, с много полезни минерали, витамини и много-много електролити.
1: Автентичният вкус на Тайланд е събран директно наистина в една страхотна бутилка и е при нас. Кокосовата вода се прави от млади ароматни кокоси Nam Hom. Сорт известен, който е естествен с сладкият си вкус и характерният аромат. Повярвайте ми, тя е 100% кокосова вода, не от концентрати без захар и добавена захар, консерванти или изкуствени подсладители. И може да си я пиете в ежедневието, без да имате после нагласата, че сте направили нещо лошо, нередно или да се почувствате подути, както понякога става от тези други псевдоводи.
0: Да. Да, така е. А най-хубавото е, че заедно с Тай Коко имаме огромното удоволствие да ви подарим едни страхотни награди. Трябва само да отговорите на въпросите, които ви задаваме във Facebook и в Instagram. Във Facebook раздаваме абсолютно всеки ден до петък награди специално за вас, а в Instagram победителят ще бъде само един в края на седмицата. Та днешният въпрос, който ви питаме, е колко кокосово настроение има в една бутилка Тай Коко. Отговора малко, отговор бе достатъчно или отговор бе никога не е достатъчно, искаме още.
1: Интересни отговори, които наистина можете да намерите на страницата на Facebook и да отговорите, както и на един клик разстояние имаме там, разбира се, и нашите условия за участване. България Тай Коко се представлява от Хидра Коко, а продуктите вече могат да бъдат открити в над 1000 търговски обекта. Брандът подкрепя спортни събития, млади таланти и активният начин на живот.
2: Още Enjoy след малко. Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг. Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Още една реклама на Taxi Me for Business.
8: И слава Богу.
7: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
8: В такси съм.
7: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
8: За нас.
7: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
8: Yes.
7: Започни на taximi.bg/business.
9: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
10: Този път май почките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
13: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

0: Иджи.
1: Те Орвидо, ла-ла-ла, ми така е PMC, хубаво ни е, много мелодична песен, мен лично ми е опс, ханша, наляво, надясно.
0: Ханша, па наляво, то надясно. Буенос диас на всички, сеньора си, мочача си като цяло. Транкило, транкило, бих казал на повечето хора, но няма как да е транкило, когато говорим за една страхотна глътка свежа с глътка грижа, защото знаете, че имаме един въпрос, който ви задаваме в Facebook страницата на Radio Enjoy. Кой естествен минерал се съдържа в кокосовата вода и е важен за организма? А отговорите са: отговор А — кали, отговор Б — злато, и отговор В — диамантен прах.
1: Аз лично няма да казвам кой е верният отговор. Сигурна съм, че вие го знаете и си заслужава да разберете кой е той, защото Тайкоко са приготвили невероятни награди за вас. Страхотна кокосова вода, моя любима, още от първата глътка. Сега обаче си говорим и за други занимания. Говорим си за децата, говорим си за лукса и именно превърнали се в лукс детето ни да посещава извънкласни активности. Вие отговаряте и то много съдържателно, за което сме много щастливи. Габриела Данчева ни е написала: в днешно време всяко нещо е лукс. Децата и техните интереси, които ще ги развиват като личности, не трябва да се смятат за лукс, а за приоритет. Хубав и усмихнат ден, Enjoy, Габи, благодарим ти. Въпросът е дали имаме финансовата възможност да осигурим всички тези неща, от които се нуждаят децата ни, от тези хиляди уроци. И всъщност, да, нужно ли е по цял ден те да са на някакви видове уроци?
0: Ами като цяло в днешно време и с този дефицит, който е на внимание и на фокус наистина в тези класни стаи, като цяло дори и извън тях, с светещите кутийки и всички други глупости, я ти кажа честно, е нужно и е хубаво, защото това ще провокира съзнанието на детето, когато виждаме, че има заложби в дадена област, да ги доразвие с помощта на частни уроци или с помощта наистина на знания, които може да му даде освен родителят и професионалисти и педагози. Което аз лично прегръщам като идея, но ето нещо, към което може да се стремят нашите управляващи, именно да стане по-широко достъпно. Магдалена Димитрова ни е написала нещо.
1: Магдалена Димитрова, точно така, тя ни е писала също един коментар, който гласи следното. Да, определено, средствата, които трябва да се отделят за всяко посещение, не са малко. Времето на родителите и детето също са ценни, транспорта също е разход. Ами реално наистина е така. Аз исках да прочета на Веси Иванова коментар, който много точно се вписва в това, което ти каза, игра, именно за тези неща, които, места, които трябва да посещават. Тя казва: да, превърнало се в лукс, защото едно посещение на плуване е 25 евро.
0: Мале.
1: Ако започнем да ги смятаме два пъти седмично детето на плуване, два пъти на езици чужди и така нататък, мисля, че започва да става вече лукс.
0: Определено много от нас вече искат да изразят мнение по тази тема, по този въпрос. Ние ви очакваме в коментарите. Има какво да кажем и какво да дебатираме. Аз за тази спекла, която обърнаха наистина левът в евро, няма какво да кажа, освен наистина се засрамат тези хора, които го правят. А сега? Дали ще се засрами с тебе, Марти?
1: Сега ще се обичаме с следващата песен.
0: Но това е тази вечер.
1: Тази вечер, да. Ами през деня също.

0: Galaxy, слушаме сега по радио Enjoy Kungs и Theophilus. Лондон е едно парче, което много така лично мен ме връща в едни години. Други с един много готин вайб. Между другото, казваме му е така по-ретро, обаче няма нищо ретро. Това си едно готино парче.
1: Точно така, и може да бъде записано наистина като такова и ще бъде такова. Не случайно го казвам, защото някакси ме връща в тези моменти, в които си спомням за един много, много известен Дата Фуги се казваше, индийски бизнесмен, който си беше ушил сам една риза на килограми, 3,20 килограма някъде беше, може би, да, 3,32 килограма, чисто злато. Бизнесменът се обърнал към книгата на рекордите на Гинес, да бъде записан просто като притежател на най-тежката такава в света. Предполагам, разбираш защо ти го
0: Искаш
1: казвам.
0: Искаш да кажеш за моето облекло, да, днес ли?
1: Ти като един феодал, като един човек, който наистина се раздава, като един многоимотен човек, който има желанието да разкаже за това нещо, ще разбереш за какво говоря. Но дали е така в Ергена ми е въпроса, защото там също има едни дами, които обръщат внимание на тази финансова сила, която трябва да има мъжът до тях. И винаги казват едно и също. По принцип на мен вълнува, ме е хубаво. Така че там също ще го обсъдим това нещо с Марти малко по-късно. Но сега продължаваме с вашите коментари, защото определено се е превърнало в лукс детето да посещава извънкласни активности. Но дали е така или не, вие ни казвате в вашите коментари.
0: Кристислава Пламенова ни е написала: добро утро, според мен не е лукс. Всяко дете, което има талант и мечта, трябва да има възможност да посещава извънкласни дейности и да се развива. Аз пиша книги и съм посещавала различни места и занимания, свързани с това, което обичам. А брат ми мечтае да стане футболист и ходи на тренировки, за да се развива и един ден да превърне мечтата си в реалност. За мен това не е лукс, а възможност да даде шанс на детето да развива таланта си и да следва мечтата си. Кристи, ние напълно сме съгласни. Тук говорим обаче под лукс дали финансовата възможност ще бъде реална за всички тези мечти и желания на детето, то да се развива в различни области и сфери. Иначе абсолютно подкрепяме, разбира се, че трябва да бъде така, но дали всеки може да си го позволи?
1: То, точно това е въпросът. Дали наистина всеки може да си го позволи, както Мирослав Радев е написал, определено с многоточие. Определено е лукс, това иска да каже и той, както Габриела наистина преди това изчете, тя самата каза, че в днешно време, за жалост, всяко нещо вече се превръща в лукс.
0: Е, ще продължим да си говорим по темата, останете с нас.
2: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като: килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро, и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
3: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Enjoy. Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: ви зареждаме наистина с позитивна енергия и малко по-различен нагласа към денят, който ви очаква. Доста сме далече вече от понеделник, сряда сме, очакваме и четвъртък и петък, но до тогава има още време. И до тогава сме си заедно и има за какво да си поговорим. А сега следва нещо още по-важно, приятели. Време е да проверим какво е станало, докато ние си говорим за всичко останало. Кристиянска с новините по Радио Enjoy. Новини.
1: Първият есенен ден, здравейте от мен, Криста Янинска. Астрономическата есен настъпи тази нощ и новият сезон официално започна в северното полукълбо. В този момент слънцето преминава през равноденствената точка и директните му лъчи падат върху екватора. От тук нататък за северното полукълбо слънцето постепенно ще се движи все по-ниско по небето, а дните започват да се скъсяват за сметка на по-дългите нощи. А какво време ни очаква днес? След малко в прогнозата, а сега към част от водещите теми на деня. Президентът Иляна Йотова ще изнесе реч пред делегатите на сесията на Общото събрание на ООН. В Нью-Йорк присъстват 130 чуждестранни лидери, а Йотова ще стане първата жена президент на България, която ще изнесе реч пред най-високия форум на организацията. Изказването ѝ се очаква около 20 часа българско време. Същевременно Йотова отбеляза, че думата мир е била сред най-често потребяваните в изказванията на световните лидери и в проведените от нея срещи и посочи, след декларациите е време за конкретни решения за постигането на мир. Президентът изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и в Близкия изток. Чуйте какво още коментира Иляна Йотова.
2: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз. Аз ще говоря, разбира се, за конфликт в Украина. Това е конфликт в сърцето на Европа. Ще говоря за мир, ще говоря за това как трябва да седнем не само на масата на преговорите, заедно с всички заинтересовани страни, но какво може да бъде и конкретното предложение на самите страни вътре в Европейския съюз. Ние не можем да стоим на страни и да казваме да се решава конфликта между Русия, Украина, Съединените щати. Имаме намеса на страни като Китай, на Индия, а ние да нямаме своето европейско предложение.
1: И към другите теми на днес. Ред, с над 34% на годишна база са се увеличили цените на горивата за лични нужди у нас в сравнение с месец август миналата година. Това са данните на Евростат, а това е най-драстичният скок за целия Европейски съюз, където средният ръст е 24%. С 56% е нараснала стойността на внесения петрол в Европейския съюз през второто тримесечие на годината, констатира още Европейската комисия. На този фон у нас цените на горивата продължават да се покачват през последните седмици. На места дизелът вече достигна 2 евро за литър, а при масовия бензин А95 също се отчита значително поскъпване. А Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанциите. Те обхващат както големите вериги, така и по-малки независими обекти в градовете и извън тях. Междинни резултати от проверките на комисията се очакват през следващата седмица. Същевременно припомням, правителството обяви пакет от антикризисни мерки заради инфлацията и поскъпването на горивата. Сред тях е и помощ от 50 евро за най-уязвимите граждани. В този час започва заседанието на Народното събрание, като депутатите ще гласуват на първо четене законопроект за потребителския кредит. С текстовете е предвидено въвеждане на таван за оскъпяване при бързите кредити. Така при заеми до 1886 евро, оскъпяването за година се предвижда да бъде двойно. Депутатите ще гласуват на първо четене и промените в кодекса за застраховането. Ще разгледат и отмяна на временната мярка за ограничаване на износа на нефтопродукти в държави от Европейския съюз. Волейбол. Олимпийският шампион Франция е първият полуфиналист на Европейското първенство. Петлите записаха категорична победа над Румъния с 3-0 в първата четвъртфинална среща, която се игра в Арена София. На полуфиналите в Милано Франция ще срещне победители от четвъртфинала Италия-Финландия. Междувременно вторият полуфиналист на Евроволей стана победителят в Лигата на нациите и лидер в световната ранглиста Полша, след като победи Германия с 3-0. Това бе последният двубой в програмата на Европейското на Софийска земя. А в петък Полша ще продължи участието си на полуфинал в Милано, където ще се изправи срещу победителя от двойката Белгия-Словения.
3: С Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Първи есенен ден облачността ще е променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд, вятърът е умерен от запад-северо-запад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17 градуса.
4: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
5: В предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто Добро утро, Enjoy!
6: Здравейте на всички! Ние сме Мартина и Играта. И добро утро и добре дошли, казваме не само на вас, но и на есента, защото днес посрещаме този красив обагрен сезон.
0: Обагрен сезон, който наистина ще посрещнем подобаващо, както си му реда, защото в България може да се радваме все още на тези 4 годишни времена.
6: Можем да, и Вивалди дори ги е написал и скомпозирал една много така красива, как да кажа, не една мелодия, те са просто 4 и звучат толкова фантастично, но няма да изпадаме сега в детайли за това, защото си говорим за много интересни неща тази сутрин. Говорим за децата, говорим за това дали е лукс да ги водим на извън класни активности и доколко това и е възможно и доколко е правилно да изпълваме цялото им време с разни активности, вместо да ги оставим просто да си бъдат деца и да си играем.
0: И докато си говорим именно за децата и за тази, смея да кажа, добра и интересна въпросителна, на превърнали се в лукс детето да посещава извън класни активности. Вие ни отговаряте и споделяте буквално от първият ред коментарите. Имаме и един страхотен кокос, който раздаваме за всички вас. Една кокосова вода, която можете да си вземете. Единственият въпрос, на който трябва да отговорите, е кой естествен минерал се съдържа в кокосовата вода и е важен за организма? За не коя да е кокосова вода, за тай коко. Отговор А – кали, отговор Б – злато и отговор В – диамантен прах.
6: Няма да ви казваме кой е верният отговор, защото сме сигурни, че вие го знаете, така че пишете и ви стискаме палци да си печелите чудесни награди от Тай Коко. До тогава обаче Шакира иска да ни напомни заедно с Бърна Бой за емоциите от световното, от Мондиала 2026. Е, премина и този момент.
0: И като цяло си го казва на чист български. Казва си го дай.

0: Most Enjoy, Step Marco. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
5: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
6: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
0: Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: sorry, I can speak like that. Do you know this my accent, Martina?
1: Абсолютно разбирам твоя акцент, разбирам и от танците, ти кажа Sway with me, страхотно парче, аз веднага се разтанцувах ляв десен крак. Но добро утро, Enjoy, шоуто, което ви кара да се усмихвате, да ставате, да танцувате, още с така първите секунди след събуждането, било то с кафе, а защо не с хубава музика?
0: Както казва една баба, която имаме в квартала, още от събаля ви слушам, ще престаните с тези гръмогласните песни, защото не мога да слушам тъй.
1: Между другото, трябва да ви благодарим за съобщенията, които ни изпращахте през вчерашния ден, че сме ви липсвали и сутринта не е същата без нас. Ами ето тук сме и няма никъде да ходим, напротив, с радост посрещаме този ден и първия ден от есента.
0: Точно така, придружаваме и в различните ваши дейности от деня, които са примерно да си почистите, както се казва, примерно кафе машината или нещо друго евентуално да правите.
1: Или да смените гардероба, вече е време официално, а е време и за нашия хороскоп днес.
0: Точно така, този хороскоп, който абсолютно всички ви вълнува, започва точно сега, както си мареда, но не в познатият ви ред, а обратно на очакванията, близнаци. Някой ще ви каже нещо, което изобщо не е трябвало да ви казва и естествено ще запомните всяка една дума.
1: Зодия Скорпион, ще ви се прииска да се оттеглите от човечеството за около 40 минути. После обаче някой интересен индивид ще вземе да ви пише и оп, изведнъж пак ще заобичате хората.
0: Примерно паник стая, влизате си вътре и си излизате, когато си искате. Овен, ще влезете в спор с нагласата, само ще каже едно нещо. Обаче, знаете, няма да е едно.
1: При Овните никога не е едно. Козирог, ще видите нещо онлайн и първата ви мисъл ще бъде: о, това изобщо не ми трябва. Но втората, ама то е намалено. Моля, пазете бюджета си.
0: Лъв, някой ще ви направи комплимент и вие много скромно ще го приемете, след което ще го помните чак до Коледа.
1: Нищо, Коледа наближава. Зодия Риби, интуицията ви. Интуицията ви ще работи толкова добре, че ще знаете кой ще ви пише още преди да го е написал. Само моля ви, не превръщайте ок в трисезонен психологически сериал. КПР, ЗДР, Бебце.
0: Бебце, много хубаво. И ако случайно познаете обаче кой ще ви пише, мога да ви потърсим и за тотото, така че малко по-късно се включиме. Дева, ще оправяте чужд проблем, който технически изобщо не е ваш проблем. Познато, нали? Може да сте майстори, знали човек. Денят ви подсказва и да сложите някаква граница.
1: Зодия Водолей, луната е при вас днес и ще сте главният герой, дори да сте излязли само за 5 минути, възможно е внезапна среща, покана или идея.
0: Като при Раците, някой може да отвори тема за пари, доверие или отношения, която сте отлагали. Обаче не бягайте, разговорът ще се окаже по-малко страшен от филма в главата ви.
1: Ау, Зодия Стрелец, устата ви ще бъде по-бърза от външния... Вътрешния ми редактор. Външния, може той да е по-бърз, не знам. Това може да ви донесе един страхотен лав или гаф или не знам. Внимавайте какво говорите днес.
0: Всеки лав може да е гаф, но ако външния редактор ни слуша в момента, поздрави на него. Колкото до Телеца, работата ще ви поиска внимание точно когато сте решили да карате по-лежерно. Другари и другарки, имате шанс някой да ви натовари само с една дреболия.
1: Каква ще е тази дреболия? Зодия Везни, вие ще ни кажете, може би, защото вашият сезон започва. Изведнъж ще ви се прииска нова прическа, нов живот или може би нов човек или поне за разнообразие. Айде без разнообразие. Романтиката е силна, а някой може доста ясно да покаже, че ви харесва. I like you.
0: Разбира се, и ние ще ви покажем, че ви харесваме точно с една хубава песен Време, така че време е да я запееме заедно, време е да се разтанцуваме заедно.
1: С румънската перла Александра Стан и Байла Морена.

0: и Алекс Уорън. Една хубава песен, която ни напомня именно за тези красиви очи, в които трябва да се вглеждаме понякога, не в тези екрани на телефона, защото така не можем да видим именно отсрещната личност и отсрещното лице, тази красота.
1: Красотата и емоцията в очите на човека не могат да бъдат заменени. И така е, Алекс Уорън го успява в това страхотно парче. Ние си посрещаме днес този хубав ден. Слънчево е, въпреки че според някои хора да посрещнеш есента не е толкова забавно. Ами аз не смятам, че е така, защото предстои все пак един много красив обагрен с чудесни цветове сезон. А и разбира се, трябва да запомним, че цвета на деня и въобще на живота си го определяме ние.
0: Точно така, цветът определено е пъстър, хубав и красив, още повече, когато слушате шоуто Добро утро на Джой. Аз мога да ти кажа нещо интересно. В САЩ обявиха награда за 1 милион долара за човек, който докаже, че Бигфут съществува и не стига една снимка. Искат поне 4 вида доказателства: отпечатък, косми, термокамера, аудио и даже снимка, на която Бигфут може
1: да... Чакай малко, за Йети ли говорим?
0: Говорим за Бигфут.
1: Голямата стъпка.
0: Голямата стъпка, точно така.
1: Това не беше ли Йети?
0: Йети не знам дали е било, както не и Чубака, да ти кажа честно, ако случайно ги бъркаш. Аз за милион ще го намеря, само не знам кой ще му убеди, че Бигфут може да ми даде.
1: Трябва доказателства, не знам.
0: Да, ще го намеря, няма никакъв проблем. В общи линии това е един двуметров космат тип, който 200 години успешно се крие от всички. Така че ако някого намери, късмет, може да получите пари.
1: Късмет на тези, които са тръгнали в търсенето на голямата стъпка. Ние обаче търсим отговор на един въпрос, който днес ви задаваме във Фейсбук и в Инстаграм, а именно: превърнали ли се в лукс детето да посещава извънкласни активности?
0: Дали се превърнало или не, ние всички усещаме по джоба си, защото вече и детето в нас определено плаче, когато отиваме до колонката да си заредиме определен бензина или примерно дизела. Но говорим за нашето дете, което бихме искали да му дадем най-доброто като родители, и ето тук стигаме до отговорите ви, които са като на Галя Димитрова. Лукс е. Еми, да.
1: Да, доста от вас поделят, че наистина според тях е лукс. Въпросът е дали е нужно на едно занимание, дали е нужно на две, на пет. Има наистина родители, които ангажират децата си абсолютно 100% от времето.
0: С ненужди понякога.
1: Да, може би имат финансовата възможност и за тях това не е лукс. Има други обаче, които се стараят поне на едно нещо да го запишат, било то спорт, било то чущ език или някаква друга активност странична от учебните занимания. Така че отговорите очакваме от вас. Диана също ни е писала: лукс е за тези, които искат децата да са вундеркинд от малки, пише тя.
0: Ами, дали може да ги категоризираме като вундеркинд или просто може наистина да видим, че има някаква заложба в тях, която може наистина да провокираме с правилната насока, защото те разчитат и на нас до голяма степен да се грижим за тях и да им даваме наистина правилната посока в живота, така че защо пък да не ги запишем на някои повече уроци, ако евентуално видим на и детето ни, че може да ги развие тези заложби в себе си.
1: Разбира се, стига да има и желание, не трябва да бъдат пресирани децата от съвсем малки. Да прочетем още някой коментар, защото определено така сте много детайлни в изказванията си. Зина Стефанова ни е написала: във всяко училище има безплатни клубове. Аха. Записвайте учениците там, не е задължително да е градски платен. Зина, искам да ни кажеш кои са тези клубове. На мен ми е много любопитно наистина, и то безплатни.
0: Ами, ако ги има и ако може да ни споделиш в коментарът си, може да допълниш именно какво представляват тези клубове. Така,
1: може
0: ще
1: би
0: бъде
1: ще, да, ще помогнем на доста хора, които искат по някакъв начин да ги запишат, и то безвъзмезно на определени занимания.
0: Ами да, и въпросът също е не какво му се прави на детето, а колко струва, според мен също. Нещо, на което може да отговорите още, и продължавате да ни отговаряте, защото понякога детето казва: искам да играя навън, а родителят: нямаме време, и в 17:30 вече си на роботика, примерно.
1: Ох, с тази роботика мисля, че трябва да поспрем малко, но ще продължим да си говорим, приятели, така че останете с нас.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.

0: Победи го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.
5: Enjoy!
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Магнетично ни е, Иванови са тук, скъпи приятели. Слушаме си едно готино парче и въобще, да ви кажа, не изпитваме никакво напрежение. Точно така трябва да се чувствате и вие.
1: Да, колкото за китарата, ето тук в момента виждаме нашият главен тон режисьор, който казва и прави някакви знаци за някаква жаба. Не мога да разбера каква е връзката между китарата
0: той
1: и
0: жабата. Той обаче е на баса, просто не сме го споменали. Това е проблема.
1: Да, колкото до баса, басът определено е много силен и много гласовит, когато става въпрос за семейството ни и когато става въпрос именно за парите ни, обединени в едно. Вашите коментари преобладават наистина с различна тежест и разнопосочни като цяло. Превърнали се в лукс детето да посещава извънкласни активности, ви питаме ние.
0: Чакай, че като каза тежест, сетих за това, че ако и топката е тежка, и футболистът е тежък, и двете неща тежат.
1: Браво, Божинка, това е много хубаво нещо. Днес определено Божинов ни е завзел от всякъде.
0: Титуляра, абсолютен.
1: Да, някога
0: абсолютен.
1: Детето може би имаше хоби, сега има вече график, много добре знаеме. Обаче от кога извънкласното престана да бъде какво ти е интересно и стана какво ще ти е полезно за бъдещето? Това са въпросите, може би, които задаваме в големият въпрос, който сме ви
0: може би просто предложили. Живота така се завъртя, че започна да става изключително важно кое ще ти е полезно и да не си губиш времето, защото както виждаме с навлизането на изкуствения интелект, много професии, за съжаление, вече спират да бъдат толкова актуални и толкова важни, колкото са били преди. И може би вече така се променя световния ред, както се казва, и трябва други неща да се акцентира на тях, да се набляга и децата да се развиват и в други посоки, за да може в бъдеще да имат някаква стабилна работа, може би.
1: Добре, да, ама представи си, че примерно детето ходи на плуване, ходи на английски, ходи на някакъв урок, примерно още примерно математика, ако ще, и трите не ги харесват. Това платени наказания ли са за него, бих казал аз.
0: Със сигурност детето ще каже да, всички знаем, че е така. Истината е, че някои от тези така наречени платени наказания в бъдеще сме благодарни, че сме си ги причинявали или са ни ги причинявали, защото когато си малък, наистина не можеш да разбереш, че мама и тати мислят за теб след дълги години и това, кое ти бъде полезно, но е важно и какво му е приятно на детето. Все пак, нека да не бъде като един истински затвор. Между другото, Ренета Раева се е включила с коментар. Тя пише, за съжаление, извън класните активности все повече се превръщат в лукс. Балансът е да не затрупваме децата с график, а да изберем само едно нещо, което наистина радва. Най-важното е да им остава време за безгрижие. Детето първо трябва да бъде дете.
1: Браво, много хубав наистина коментар. Наистина е много добре да не забравяме, че детето трябва да бъде дете. И аз бих открехнал още на врата социалният натиск. Когато видите ли на съседа детето, ходи на испански, ходи на английски, ходи едновременно с това на още някакви други уроци.
0: На пулване, на роботика. На математика.
1: Роботика. Нека да не забравяме Сара Конор. Ти си тук при мен, знаеш за какво говорим. Скайнет скоро време
0: идва. Тя отдавна го предсказа.
1: Да, така де. Затова после се появи Шварценегер и каза I'll be back. Но в крайна сметка, наистина шегата на страна, този социален натиск оказа също влияние и в идеята си да изпъкнете, защото примерно вашето дете играе на, нали, на някакви други игри, лего или фото и да било друго.
0: На криеница.
1: Примерно, да, и вие искате точно поради тази причина да покажете, че вие имате някакъв социален статус, което е доста изкривено в днешно време, но се случва за жалост.
0: Не забравяйте, че на тези хора, на които им гледате в чинията, на тях въобще не им пука за това какво вие правите, какво не правите, така че не се заблуждавайте, че ако направите нещо само защото някой друг го прави или в сравнението си с другите, помагате на себе си или на своето дете, това не е така. Така че гледайте просто детето ви да бъде и информирано, разбира се, важните неща, нека да се развива, но и нека на първо място да бъде дете и да бъде щастливо.
1: Абсолютно, свободното време също е умение, не забравяйте. Никой не е дължен още от 7 или от 8 годишен да има CV. Моля ви се, помислете малко по-добре за детето. Това е малко лошо.
0: Ама ето Дуа Липа, например, тя те първа на 16 години е започнала да осъзнава, че може да пише музика и да го прави и то добре, така че има време за всичко.
1: И знаеш ли какво умение има? Левитира. Не вярваш ли?
0: Ще я питам. Заедно с The Baby ще ни кажат сега.
1: Ами

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Карин, заедно с неговата песен Shivers, слушаме по Радио Enjoy в шоуто Добро утро, Enjoy.
1: Шоуто Добро утро, Enjoy, заедно с мен Мартина и с играта, с който обичаме да си говорим за много актуални неща абсолютно всяка сутрин. А това, което още повече обичаме, е да ви така включваме в тези наши разговори, защото вашите мнения са много важни за нас.
0: Да, доста са важни и доста ценни, бих употребил, нали, това изказване, което върлува и с по-голямата част от нашите забавни изказвания. Превърнали се в лукс детето да посещава извън класни активности, ви питаме и вие ни отговаряте, защото този тънък момент с отговорите наистина преобладава в момент, в който хората се чувстват, или по-точно родителите се чувстват безсилни спрямо тази финансова немощ, която за жалост става все по-осезнаема при всички ни. И не винаги е до въпрос на вкус дали иска или не иска, ами че просто няма възможност въпросното семейство.
1: Така е, вече стана всичко наистина, за съжаление, двойно и тройно, и не само покрай смяната на валутата, ами някак си никой не разбира как тихомълком едни цени се качват и те просто вече нямат край. Въпросът е къде ще му дойде края на това цялото нещо, защото наистина в един момент въпросът дали се е превърнало в лукс детето ни е да посещава извънкласни активности, дори няма да бъде въпрос. То просто е факт вече.
0: Точно така е, по път на тази стълба, докато ние се качваме заедно с цените, които преобладават, и почваме малко повече да се затормозяваме със всеки изминал ден. Идва време за детето ни, което бихме искали да има малко повече свободно време, а не да бъде ангажирано като изпълнителен директор от понеделник до петък с някакви задачи, които, повярвайте ми, наистина надали го касаят, и би трябвало да има точно свободно време като дете. Като това не значи, да, сега ще му дам свободно време да вземе таблета и телефона. Ами щом му даваш, значи имаш време и да го ангажираш с нещо друго, което да е по-различно. Така мисля аз.
1: Така е, да. Вашите коментари наистина са доста така изчерпателни и доста детайлни, бих казала, за което ви благодарим, че отново толкова осъзнато се включвате. Емил Пашов ни е оставил коментар. Той ни пише: Добро утро, от 30 години е лукс, преди това не знам. Бях дете през времето, когато шоколад и кола бяха по-скъпи от злато. Прекрасен ден.
0: Да, това е с този цитат от една песен, която беше на времето от Бяхме деца, но мен по-друго нещо ме вълнува и даже ми става интересно и забавно. Представи си, че примерно сега детето ти не харесва урокът, на който си го записала, и то ти казва: абе, не ми харесва този урок. И ти какво ще му отговориш, примерно? Какво ще му кажеш? Ще го насърчиш да отиде обратно на урока с малко по-различни знания и желания, или ще му кажеш: платили сме, ще ходиш. Да, защото може и този момент да дойде наистина, което е доста неприятно като цяло.
1: Възможно е и така да е. Стефка Илиева ни е писала: да, лукс е, защото цените са астрономически. По мое време държавата се грижеше и всичко беше безплатно, стига да искаш да посещаваш. Ей, колко би било хубаво отново да стане така.
0: Цените са астрономически, но ние може да ви дадем астрологически поглед през нашата астропрогноза, в която се казва определено как би ви започнал деня и как би тръгнал. Така че ни слушайте всеки ден, защото и хороскопът е много интересно поднесен с помощта на Марти. Но искам да допълня към тази цяла картинка едно нещо, като за финал, може би, от моя страна. Надявам се наистина да оставате детето да има това свободно време с вас и да му развивате тези способности по най-безопасният начин за вас самите, без да ви ощетява финансово, колкото можете. Вярвам, че можете да го направите.
1: Точно така е. Отделяйте им повече време, обръщайте им внимание, оставете ги да бъдат деца, нека да се радват наистина на ежедневието си като деца. Насърчавайте ги по-скоро да общуват повече със своите другарчета, приятелчета, съученици, защото това е незаменимо и няма интелект, който да направи по-хубаво от това общуването между нас. Нека да бъдем истински, нека да бъдем заедно и ще ви чакаме утре в 7, за да осъществим именно тази наша мечта, да бъдем всеки ден заедно.
0: Точно така, да се осъществи и нашата мечта още от малки, които имахме различен тип мечти, може би в съзнанията ни. Аз бях с идеята да бъда пожарникар. Видях някои от тези хора как се развиват, нали, като личности, като пожарникари, докъде стигат като хора, нали, колко е хубаво, колко е приятно. Това е една благородна професия. Но ето, тук съм до Марти и съм много щастлив, че заедно водим това шоу с вас.
1: Благодарим ви, че сме заедно. Очакваме ви утре точно в 7. Усмихнат и слънчев ден от нас и честита есен!
2: Още Enjoy след малко.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври. Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
8: 32 години Тобогруп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобогруп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: И да не си забравиш сандвича!
10: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
11: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
12: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Здравейте, аз съм Криста Янинска. Днес, освен че отбелязваме официално началото на есента, на 23 септември е и Международният ден на жестовите езици. Той е официално признат от Организацията на Обединените нации. Идеята е да се подчертае значението на жестовите езици и да се защити езиковата идентичност на глухите хора. С този ден започва и Международната седмица на глухите, а през тази година основният акцент на деня е върху превръщането на човешките права на глухите хора в реално във всички сфери на живота. ООН подчертава необходимостта националните жестови езици да бъдат признавани, защитавани и използвани като средство за пълноценен достъп до образование, информация, обществени услуги и участие в обществения живот. И към другите теми на дневен ред, дали в училище да бъде въведен предмет добродетели и религии, това ще реши днес Комисията по образование. Законопроектите, които засягат въпроса, са 6, само един от тях на Продължаваме промяната не предвижда обучение по религии, а по добродетели и ценности. Според проекта на управляващите от Прогресивна България, предметът ще е задължително избираем, като учениците ще избират дали да учат религия или етика и предметът ще бъде въведен от учебната 2028-29 година от първи клас. В Народното събрание управляващото мнозинство на Прогресивна България отхвърли предложенията на опозицията за включване на допълнителни точки в дневния ред. Исканията бяха свързани с проучванията за газ в Черно море, обучението на чуждестранни военни у нас, промени в закона за движение по пътищата и одит на държавния резерв. Така депутатите започнаха работа с обсъждането на първо четене на нов законопроект за потребителския кредит. Междувременно до сградата на Народното събрание организацията Невидими животни започна протестна акция «Седмици в клетка», с която да напомни за поетите от депутатите обещания за законодателни промени, забраняващи отглеждането на телета в единични изолационни клетки. Протестът ще продължи поне 2 седмици. И към другите теми, които следим днес, премиерът Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието Ястребово око 26, което ще се проведе на учебен център Сливница. В състезанието участват 8 отбора от формированията на сухопътните войски, като военнослужащите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи. След заключителния етап на Ястребово око 26 ще бъдат наградени победителите.

0: на сингъл на международния турнир на клей от серите Challenger 75 в Пловдив. Радулов, който участва с Wild Card, победи в първия си двубой от надпреварата с нощи квалификанта от Русия с 7-5, 6-2 за 2 часа и 15 минути на корта. Във втория кръг Радулов ще има за съперник поставения под номер 6 в схемата Феликс Джил от Великобритания. А вчера победи на турнира постигнаха още Иван Иванов и Адриан Андреев, които ще играят един срещу друг във втория кръг, а поражение допуснаха Александър Василев, Янаки Милев и Пьотър Нестеров. Междувременно Григор Димитров напусна Challenger турнира във Франция. Първата ни ракета отпадна от надпреварата след поражение от 198 в световната ранглиста от Литва с 6-7-3-6 за близо час и половина игра. Така шестият поставен в схемата Димитров е аут още на първото препятствие, докато опонентът му ще играе на осми на финалите с представителя на домакините Харал от Майо. Първи есенен ден облачността ще е променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд, вятърът е умерен от запад-северо-запад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17 градуса.
1: Марко, ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойдат тук отвънка, не мога да разбера.
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

Както и да ви звучи, 23 дни от септември и всъщност първа есен. Честита, да ни е хубава, да се получат нещата така по най-добрия възможен начин, както обикновено се опитваме да получим и нещата между 10 и 2. Здравейте, аз съм Нея. Отново доста новини съм пълна събрала в кошницата. Един почивен ден и човек да се чуди как толкова много неща излизат. Не всички позитивни, но пък повечето от тях могат да направят и вашия, и нашия, и въобще още ни работен, или учебен, или бизнес ден по такъв хубав начин да върви напред, особено с хитовете, които идват. Готови ли сте? Силни Марлини!

0: Όστε Enjoy, Step Marco.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
7: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Мона Илю Вокеров, един разкошен, буквално, не знам как да го кажа, този проект е някакси много нова дума, която не искам да употребявам, но да, разкошно, двамата са истинска симбиоза. Благодаря ви за луна, момче и момиче. Иначе симбиоза, симбиоза ми от много време, поредицата Заразно зло, осмия поред филм, всъщност застана начална позиция по зрителски интерес през уикенда, в който кината предлага за билети от 2,99. Това беше специален кино уикенд и това са данните от киносалоните в България. Премиерата на базирания на видеографиум, в който се преплитат ужас и комедия, е проследена вече от над 27 000 зрители. На втора позиция е българския Наследникът, създаден по едноименния роман на режисьора му Денислав Димчев. Готическата визия и вампирския сюжет са привлекли вече 26 и малко повече зрители, 26 514, ако държите на точната цифра. А третото място се заема от Спайдермен Нов ден, който е вече 8 седмица сред най-гледаните филми у нас. Каквото и да решите да гледате, със сигурност го направете с някого, за да споделите емоцията.

0: и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
4: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: Това беше Полигенове с спомени и започваме да събираме спомени от тази есен, защото от днес нататък така го броим като нов сезон. Днес облачността над страната ще бъде промалина, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявани от дъжд, а максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: освен Александър Колев, когато със сигурност имаме нужда, нека го оставим. Но все пак с неговата буква А има и други хора и определено тук първия, който срещаме, Арина Сабаленка. Вероятно от тези, които обичат тенис, знаят за кого говоря. Световната известна тенисистка буквално стана звезда от мащабно модно шоу, което на 22 септември събра знаменитости от света на модата, спорта и шоу-бизнеса в историческата галерия Витория Емануеле в Милано. Това красиво момиче бих нарекла, определено може да стане и модел. Така, от това, което видяхме, бившата номер едно в света се появи с прилепна блестяща рокля в наситен кафяв нюанс. Модела е с висока яка и подчертава силуета, а появата и беше част от трети акт на спектакъла, изработено в Италия, посветен на италианската мода и нейното наследство. Тенис звездата също се появи още веднъж. На финала тя излезе за този поклон на участниците точно към края на шоуто, а то завърши под звуците на емблематичната песен «Глория» на италианския певец Умберто Тоци. Появата на белоруската тенисистка в това шоу не беше случайна. Тя е обявена за глобален посланник на Гучи, на тази италианска модна къща, и това се случи в началото на тази година, а отношенията и с бранда се развиват активно през последните месеци и е съвсем логично тя да бъде видяна на такива големи сцени, а не само на тенис арената.
1: Още енджой след малко. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center. 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Астрономическата есен настъпи тази нощ. Първият и ден донася хладно и ветровито време. Облачността над страната днес ще е променлива, като на отделни места се очакват слаби валежи от дъжд. Тази сутрин минималните температури бяха между 5 и 10 градуса, а максималните ще достигат между 17 и 22 градуса. Но повече за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата. А че с есенното равноденствие изпращаме светлата част на годината и посрещаме тъмната и застудяването. Това коментира в ефира на BTV климатологът Симеон Матев. Той посочи, че над Балканите и Източна Европа преминава добре изразен студен атмосферен фронт и ето какво прогнозира за метеорологичната обстановка у нас.
1: Въздухът, който идва, е далеч от север и това е причината за същественото понижение на температурите през следващите 3-4 дни. От истинско лято отиваме в една истинска есен. Много е важно какво ще се случи в четвъртък сутринта, защото в сряда също четвъртък, когато облаците намалеят изцяло, вятърът стихне тогава в места в страната, особено разположени близо до планини, котловинни полета, температурите ще се понижат опасно ниско, близки до нулата. Ще имаме в четвъртък сутрин температури 0 до 3-4 градуса в споменатите места, а това е предпоставка за образуване на слани. Най-опасно е в места, разположени между 200 и 300-400 метра надморска височина и тези места наистина възможна слана.
0: И към темите от последния час, МВР е поиска от НАП проверка на Делян Пеевски за полетите до Обединените арабски емирства. Повода за действията са налични данни за 36 фактури на обща стойност 5 милиона евро. Припомням, миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев представи данни за дружество Касичка, което е платило над 5 милиона евро за полетите на Делян Пеевски и обяви връзка между доставките на мантинелите и полетите на Пеевски. Същевременно вътрешният министър съобщи още, че дружество платило разходи за полети е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства, а премиерът поиска незабавното отзоваване на посланника в Обединените арабски емирства, който вече е у нас. Към момента тече цялостна инспекция на дейността на дипломатическата ни мисия. И към другите теми в развитие, пълна забрана на рекламата на хазарт въвежда правителството, това обяви премиерът Румен Радев и уточни, че се запазва единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. По думите му се въвежда нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на хазартния сектор с цел повече прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на хазартните зависимости. Радев посочи още, че се забраняват и ярките светещи реклами по витрините на казината и игрални зали. Въвежда се нов модел, по който държавата ще облага дейността на казината и игралните зали, като ще се облага реалният резултат от финансовата дейност. Всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, ще трябва да се регистрират като финансови дейности в страната, обясни още премиерът. А повече за изказванията му преди началото на заседанието на правителството очаквайте в следващите ни емисии новини. Бокс, четирима българи ще се качат на ринга днес, за да дадат най-доброто, на което са способни и да спечелят медали на Европейското първенство за мъже и жени, което се провежда в София. Програмата с българско участие ще открие Радослав Росенов при 60 кг-овите. Бронзовият медалист от световното в Ливърпул ще търси реванш от Руснака, от когото загуби на финала на Европейското първенство преди 2 години. Матчът им ще се проведе малко след 15 часа на ринг А. След тях на ринг Б ще се качи и Уилям Чолов при 80 кг-овите. Петият от Ливърпул ще преследва първи медал при мъжете от европейски първенства срещу сърбин, европейски вице-шампион за мъже до 23 години. А звездата на женския ни бокс, световната и четирикратна европейска шампионка Станимира Петрова, ще се изправи срещу ирландката Микаела Лош, носител на 4 медала от турнири на Стария континент. Двубоят при 57 кг-овите се очаква около 18 часа и 15 минути на ринка, а програмата ще закрие актуалният европейски шампион Рами Килан при 75 кг-овите. Около 20 часа той ще срещне поляка Матеуш Урбан. Двамата се познават отлично, като националът ни е спечелил две от последните им три срещи.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Първият есенен ден облачността ще е променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд, вятърът е умерен от запад-северозапад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17 градуса.
3: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: 4 часа, да не забравяме и онези, които са актуалните, но и тези, които са в забавната част на спектъра, където можем да добавим нещо и към собственото си ежедневие. В случая, шоуто от 10 до 2 продължава с още хитове. Първо е Мирела Илиева с Юлиан Костов, а после ще слушаме и Maroon 5.
1: Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy!

0: Защото не заложите и на лилаво, нищо, че не е пролет, че не цъфтят люляци. Принцесата на Уелс. Всъщност е повода за този разговор. Принца и принцесата привлякаха вниманието на световната премиера на новия филм с Том Круз «Дигър». Кейти и Уилям се появиха заедно на площад Лестър в Лондон, където се срещнаха с актьора и режисьора Алехандро Гонсалес Иньярито. А за вечерта Кейт избра ефектна лилава рокля на британската дизайнерка Джени Пакъм, чието тулети често носи на официални събития. Роклята беше с вирна кройка, леко изрязано декулте, обемни прозрачни ръкавици и дълъг шлейф. Принцесата допълни визията си с огърлица и перли с аметисти, която пък е принадлежала на кралицата майка. Ефектната визия на Кейт винаги се отличава на светски събития. На този път на това светско събитие и самия Том Круз. Той направи много ефектен кавалерски жест. Тя изглеждаше великолепно. Принца не знам къде е цялата работа, но определено на ней се получава много добре. А лилавото може да е акцент и във вашия гардероб този сезон.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

След като преди няколко минути стана ясно, че може да заложите на кафява визия в актуалните тенденции, изглежда е този цвят, сега мога да кажа, че

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
3: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
1: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Лидъл Плюс и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Лидъл. Заслужава си!

0: End of Beginning, слушахме само преди секунди. Всъщност началото на края може да е много по-различен начин, зависи от къде го гледа човек. От друга страна, когато се появи нещо ново, винаги му даваме надежди, а всъщност дали ще успее е въпрос на време и на доказване. В случая с Choosing Texas определено се доказа. Кънтри балада на сравнително малко известната певица Ела Лангли подобри рекорда за най-много седмици на върха на американската класация Top 100 на списание Billboard, който досега принадлежеше на Марая Кери. Песента, издадена през октомври миналата година, вече 23 седмици е на първо място в класацията, която включва данни за слушанията в стриминг платформите, радиоафира и продажбите. 27-годишната Ела Лангли по този начин изпревари американската легенда Марая Кери, която в продължение на много години държеше предишния рекорд с коледния си хит All I Want For Christmas Is You. А това променя живота ми, така самата Лангли казва. Променя и живота на хората, които са написали песента, както и живота на моето семейство, споделя Ела в своя профил в Инстаграм.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Radio Enjoy, това е ден, твоята музика, Chloe Timbaland с нас до около 20 минути остават до 12. Ще ги запълним с още много хитове. Идват такива на Holly Humberstone, а после и на Прея.
1: Още Enjoy, след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представям.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: И да не си заправиш сандвича.
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Velikoletna.
1: Gotina muzika.
3: Enjoy. Още Enjoy. След малко.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас Орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
5: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!

0: Навлязахме във втората половина на първия ден от есента, 23 септември. А Криста Янинска ще обобщи в обедната емисия всичко важно до момента. Новини. Първи есенен ден. Здравейте, с част от по-важните теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Астрономическата есен настъпи тази нощ и новият сезон официално започна в северното полукълбо. От тук нататък слънцето постепенно ще се движи все по-низко по небето, а дните започват да се скъсяват за сметка на по-дългите нощи. А какво ще е времето до края на деня? След малко в прогнозата, а сега към водещите теми. Пълна забрана на рекламата на хазарт въвежда правителството. Това обяви премиерът Румен Радев и че се запазва единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Радев посочи, че се забраняват и ярките светещи реклами по витрините на казина и игрални зали. Въвежда се нов модел, по който държавата ще облага дейността на казината и игралните зали, като ще се облага реалният резултат от финансовата дейност. А всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, ще трябва да се регистрират като финансови дейности в страната, обясни още премиерът и че ще бъдат внесени и промени в наказателния кодекс за инкриминизиране на митническите нарушения. Повече за изказванията на премиера преди началото на правителственото заседание очаквайте в следващите ни мисии новини. А сега към другите теми в развитие. МВР е поискал от НАП проверка на Делян Пеевски за полетите до Обединените арабски емирства. Повод за действията са налични данни за 36 фактури на обща стойност 5 милиона евро. Припомням, миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев представи данни за дружество Касичка, което е платило над 5 милиона евро за полетите на Делян Пеевски и обяви връзка между доставките на мантинели и полетите на Пеевски. А целта на поисканата проверка сега е да установи размера и произхода на средствата за полетите и да съпостави разходите с имущественото състояние и декларираните доходи на Пеевски. И към част от другите теми, които следим днес, Централната избирателна комисия ще определи номерата, с които кандидат с президентските двойки ще се явят на изборите на 25 октомври. Отделен жребий ще определи и последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по държавните медии. В надпреварата за Дондуков 2 ще участват 28 кандидат с президентски двойки. А външното ни министерство ще даде подробности днес около организацията и подготовката за президентските избори зад граница. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. А действащият ни президент Иляна Йотова ще изнесе реч пред делегатите на сесията на Общото събрание на ООН. В Нью-Йорк присъстват 130 чуждестранни лидери, а Йотова ще стане първата жена президент на България, която ще изнесе реч пред най-високия форум на организацията. Изказването ѝ се очаква около 20 часа българско време. Същевременно Йотова отбеляза, че думата «мир» е била сред най-често потребяваните в изказванията на световните лидери и в проведените от нея срещи, като посочи, че след декларации е време за конкретни решения за постигането на мир. Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и в Близкия изток. Чуйте какво още коментира президентът.
1: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз. Аз ще говоря, разбира се, за конфликта в Украина. Това е конфликт в сърцето на Европа. Ще говоря за мир, ще говоря за това как трябва да седнем не само на масата на преговорите, заедно с всички заинтересовани страни, но какво може да бъде и конкретното предложение на самите страни вътре в Европейския съюз. Ние не можем да стоим на страни и да казваме да се решава конфликта между Русия, Украина, Съединените щати. Имаме намеса на страни като Китай, на Индия, а ние да нямаме своето европейско предложение.
0: Волейбол. Полша достигна полуфиналите на Евроволей. Актуалният носител на трофея победи Германия с 3 на 0 за около час и 15 минути игра. Това бе последният двубой от програмата на Европейското на Софийска земя. А Полша отива на полуфинал, където ще срещне един измежду Белгия или Словения. Другата полуфинална двойка, Франция, чака победители от срещата между Италия и Финландия. а българските волейболисти се класираха 9-ти на европейското. След загубата в осми на финал от Германия, отборът ни пропусна възможността да влезе в първата осмица на четвърти пореден турнир на предишното европейско първенство през 2023 година. Националите по волейбол отпаднаха на същата фаза от надпреварата след загуба от Франция. Заради по-слаби резултати тогава тимът остана 15-ти. На предишните два шампионата волейболистите бяха 11-ти. За последно България игра на четвъртфинал през 2017 година, когато остана на 6-то място. Мъжкият национален отбор по волейбол има един сребърен и 3 бронзови медала, както и няколко четвърти места. Първият есенен ден облачността ще е променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд, вятърът е умерен от запад-северо-запад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и

0: Ώστε Enjoy, Σλετ Μάρκο.
1: Тази седмица в ОЕ Кауфланд усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едрус мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Кауфланд.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
4: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Enjoy
0: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: пламенна жена. Както Роби е влюбен в пламена, така съм влюбена в радиото и в вас, и въобще в търсенето на радиосигнала, навсякъде и по всякакъв начин. Имаме много фенове от Финландия, които често ни пишат, че са ловили истинския радиосигнал, макар и на толкова далечно разстояние. А сега изглежда, че имаме сигнал и от друга планета. Момент, казвам ви, все още няма доказателства за друг живот извън Земята, но учените постоянно търсят и откриват признаци, че всъщност не сме сами в Вселената. Сега екип от Центъра за астрофизика, Харвард, Смитсониан и Орегонския университет обявиха, че за първи път имат важно постижение – радиосигнал, идващ директно от екзопланета, т.е. извън планетата, извън Слънчевата система. Това са новините от екзопланетите.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой.

0: Тогаваше Майли Сайрус и Easy Lover. В последните седмици станахме свидетели на новини за, така да се каже, много ранна кончина на различни хора, и то благодарение на зависимости. Зависимостите обаче всъщност могат да бъдат борени както с психологически методи, така и с физически. Именно физическия метод е спорта и то е определено нещо, което действа. Очевидно в този смисъл и Майли Сайрус се е включила в новата кампания Let Yourself Run. Тя е следваща глава от поредицата на платформата Let Yourself Go. Позволи си да се отпуснеш. Една инициатива, която цели да представи тренировките като по-забавно и привлекателно преживяване. А за самото движение Майли казва, че то е от съществено значение за нея. То е нещо, което подобрява всяко мое изпълнение, споделя тя за списание Ел.
1: Прекрасни сте! Най-готиното радио.
2: Радио Enjoy.

0: Още enjoy след малко.
1: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Shaded Again, Тайлър и Зара Ларсън, два дами, които показват много добре движението, какво може да правим със собствените си тела. В случая, точно за движение ще си говорим. Можете ли да си представите, че като хора имаме нещо общо с мухите и мишките? Оказва се, че според учените има нещо общо. Мухи, мишки и хора се движат по сходен начин, въпреки огромните различия в телосложението и начина им на придвижване. Това са до тези изводи стигат изследователи от Германия. Те са анализирали движенията на плодови мушици, мишки и хора, за да установят кои характеристики на движението са общи за различните видове и кои са свързани с конкретната им анатомия. Учените са открили един общ модел при движението на крайниците. Ставите, които се намират по-далеч от центъра на тялото, се движат по-бързо от разположените по-близо до него. Тази закономерност се наблюдава при трите изследвани вида, независимо от големите разлики в размера, строежа на тялото и начина на ходене. А проучването и въобще подхода на тези учени всъщност дава възможност да се проследи и влиянието на старението върху движението. И пак копираме до движението. Говоря ви сериозно, давайте да се движим с любопиро.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
3: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към пътната обстановка. Трима души загинаха при тежка катастрофа на пътя между Казанлък и Стара Загора в района на 206 км при разклона за село Тулово. Сигнал за инцидент е получен минути след 11. В момента движението в района на катастрофата е изцяло затворено. Трафикът се пренасочва. Обходният маршрут е през Мъглиш, Тулово и обратно. От полицията призовават водачите да шофират внимателно и да използват въведените обходни маршрути. В друг инцидент, катастрофа между два автомобила затвори пък пътя между Руси и Бяла в участъка между разклона за град Борово и Бяла, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе. Сигнал за този инцидент е подаден малко преди 11.30. По първоначална информация няма сериозно ранение. Сега се насочваме към Народното събрание, където се обсъжда една важна тема. Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за потребителския кредит, с които се залагат по-строги мерки към бързите кредити. Сяк се въвежда таван за оскъпяването им. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от Прогресивна България изтъкна достоинствата на законопроекта, но предупреди, че той има недостатъци, които ще бъдат преодолени с поправки преди второ четене. Сега действащия закон не предоставя адекватна защита за тези, които търсят кредит или им се предоставят такава само на хартия, което е по-лошо, защото създава илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство, каза още той. От позицията не спестиха критики. Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС заяви, реално май Прогресивна България подкрепят само заглавието на законопроекта и някой от Министерски съвет ще понесе ли някаква отговорност за този закон. Лобистки в полза на бързите кредити, коментира той. Обвинения в лобизъм отправиха и от Възраждане. Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди. Искате да оставите да няма таван на ГПР-то и да може да отидете на 11% лихва за краткосрочните кредити, които са до 3 минимални заплати. От Демократична България поискаха законопроектът да бъде оттеглен, от ДПС поискаха между двете четения да бъдат изслушани както представители на потребителите, така и представители на този бизнес. Минимум 2 милиона евро са необходими на българските животновъди, за да се спре затварянето на телета в клетки и да се премине към съвременен начин на отглеждане на животните. Това заяви пред БНР председателят на неправителствената организация Невидимите животни Стефан Димитров в първия ден от протеста Седмици в клетка. Акцията има за цел да спре нехуманното отглеждане на телета. В продължение на две седмици над 200 доброволци ще се включат в протестната акция, която ще се проведе пред Народното събрание. Актрисата Вяра Зайкова е първата, която ще остане затворена в клетката в продължение на няколко часа. Четирима българи ще се качат на ринга днес, за да дадат най-доброто, на което са способни и да спечелят медали на Европейското първенство за мъже и жени в София. Програмата с българско участие ще открие Радослав Росенов при 60 кг-овите. Бронзовият медалист от световното в Ливърпул ще търси реванш от руснака Весфолд Шумков, от когото загуби на финала на Европейското първенство преди 2 години. Матчът им ще се проведе около 15 часа и 15 минути на ринг А. 30 минути след тях на ринг Б ще се качи и Уилям Чолов при 80 кг-овите. От Ливърпул ще преследва първи медал при мъжете от европейски първенства срещу Рашко Симич. Сърбинът е европейски вице-шампион за мъжето от 23 години. Звездата на женския ни бокс, световната и четирикратна европейска шампионка Станимира Петрова ще се изправи срещу ирландката Микаела Уолш, носител на 4 медала от турнири на Стария континент. Бойът се очаква около 18.15 на ринка. Програмата ще закрие актуалният европейски шампион Рами Килан при 75 кг-овите около 20 часа и 15 минути. Той ще срещне поляка Матеуш Урбан. Двамата се познават отлично, като националът ни спечели две от последните им 3 срещи. На места, главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявани от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Menno Wright и Майкъл Шулте, слушахме по радио Enjoy. Минаха вече 11 минути след един обед и навлязли вече в есенния сезон. Няма как да не говорим и за мода, вече няколко пъти стана дума днес за някои евентуални цветове или тенденции. Включително ще добавим и още нещо като обобщена информация, която ми попадна. Разбира се, имаше много модни представяния и оттам черпим вдъхновение и идеи какво ще се случва. Черното отново ще е водещо, става една от най-сигурните модни тенденции за сезона. То присъства както в минималистичните силуети, така и в по-драматични визии. От друга страна, цветята пък не са само за пролетта и ще виждаме доста флорални акценти и в тези тенденции през есента и зимата на тази година. От друго нещо ми направи впечатление, нали, обикновено зимата, когато е по-хладничко, избягваме по-късите дължини, обичаме да се пооблечем, но в случая изглежда късата рокля се завръща. Монохромът е цветен, вместо традиционното ограничаване до черно-бяло или бежево, дизайнерите залагат на цвят от глава до пети. И нещо, което ме много лично ме привлича, предполагам, че и мнозина. Костюма с панталон продължава да бъде символ на увереност. Мъжките пропорции, широки рамене, структурирани са така и прави панталони, вече се срещат и по-жестени силуети и материи. Повече по темата ще намерите на Ladies On, както и да решите да се обличате. Правете го с самочувствието, че вие сте човека, който глези себе си с това и нищо повече няма значение, освен вие да се чувствате добре.

0: Следи музикалните новини доста изкъсо и определен, когато ги следиш, със сигурност не пропускаш името на Тейлър Суифт. Тя е човек, който прави впечатление, а сега прави впечатление и с това, че прави нова песен. Всъщност, Passion Zero, това ще е първата ѝ песен, след като това лято се омъжи, вече като омъжена дама. Песента ще излезе в петък и я очакваме по начин, по който тя ни го сервира. Направи обявяването в типичния за нея стил. Във вторник сутринта Поп-звездата пусна загадъчен часовник за обратно отброяване на уебсайта си. Часовника беше разположен върху червена завеса и нейните предани фенове, за мнозина известни като Swifties, веднага се задействаха, като се опитваха да разгадат каква новина предстои. После вече беше забелязано под името и в Инстаграм какво пише и съответно нещата доведоха до този момент, в който всички ще очакваме петък и новата песен на Taylor Swift, Patient Zero.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.

0: батерии и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък бижу от birse.bg.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Вече една година слушаме този хит Where's My Husband, песен на британката Ray. Песента излезе като пилотен сингъл от нейния втори студиен албум This Music May Contain Hope. Появи се на 19 септември 2025 година и освен, че отбелязва годишния, можем да кажем, че отбелязва и своите постижения и, така да се каже, рекорди, тъй като е една от песните, които буквално покориха Spotify. На практика стана ясно, че парчето е преминало границата от 1 милиард стрима в тази платформа. Колкото до самата Рей, миналия месец тя обяви, че буквално стъчкува и няма да записва трети албум, докато не се влюби истински, защото е уморена от песни за разбито сърце.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
5: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4 евро и 85 цента и Мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
7: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
8: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

0: самотен вълк.
1: Това беше Руши с Вълк. Сега от неговия вълк навлизаме в обществото, излизаме т.е. от гората и отиваме в сферата на модата. Петото издание на Vogue World в Милано се проведе на 22 септември в тази емблематична точка на модата. Събитието даде старт на Миланската седмица на модата и събра на едно място един от най-големите имена в света на киното, музиката и, разбира се, на модните подиуми. Включително там блестеше и певицата Дженифър Лопес, за да се появи пред всички на бляскавите килими. Тя избра драматична черна рокля на Dolce & Gabbana, която напомня за елегантността на 50-те години. Моделът от тюл беше с силуети, богато украсен с паети, а бюстието и пишна пола предадоха на визията много ретро холивудски чар. Разбира се, уменията и за танци не и изнамериха, и тя показа и тези неща пред хората, които бяха там. Ние пък дори да не можем да видим директно, освен от социалните мрежи, можем да я чуем. Дженифър Лопес и Давид Гита след малко за седмите
2: най-прекрасни сте.
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy.

0: Това беше моята душа на Полигенова. Така горе-долу вървим към финала на днешното издание на срещата ни. В сряда, в първия есенен ден, остават едва 6 минути, докато стане 2 след обед. Тогава са новините, а след това идва и усмивката на радиото. Вензи, преди малко си говорихме с него, много е слънчев, елегантен и в зелено. Ще ви донесе много свежо настроение. Останете с него, иначе заедно ще сме отново след 10 утре. От мен не е хубав ден.
1: Още енджой след малко. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме първо към водещата новина у нас. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес се публикува за обществено обсъждане законодателни промени. Това обяви премиерът Роман Радев тази сутрин в началото на заседанието на кабинета. Целта е да се ограничава хазартната зависимост, да се въведе справедливо облагане и прозрачност в сектора. Изключение ще към подкрепата към спорта, единствено върху спортни екипи и съоръжения.
1: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
0: На следващо място предлагат се мерки за изсветляване на бизнеса.
1: На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички, цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи.
0: Онлайн казината също попадат в плановете на властта за рестрикции.
1: Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образованието.
0: Всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, ще трябва да се регистрират като финансови дейности в страната, обясни още премиерът. Същевременно ще бъдат внесени промени в наказателния кодекс за инкриминиране на митническите нарушения, затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление, посочи още Радев тази сутрин. С подкрепата на депутатите от Прогресивна България, парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Мотивите на вносителите се изтъква, че целта е защита на потребителите и създаване на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите до 3 работни заплати, които предвижда да отпадне тавана за оскъпяване. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени. Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит или по-скоро им се предоставят само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство, каза той. От опозицията обаче поискаха оттегляне на законопроекта, мнозинството реши да удължи на 16 дни срока за приемане на предложение между второ четене на законопроекта. Удачката в схемата на тенис турнира в Пловдив наклей с награден фонд от 40 000 долара. Елизара Янева се класира за осми на финалите. Първата ни ракета при жените се наложи с 6-3, 6-3 на представителка от Белгия след 82 минути игра. Така Елизара Янева заслужи 6 точки за световната ранглиста, където в момента е на 153-та позиция. Следващата съперничка на българката ще бъде италианката Лаура Майер. Остават днес да се изиграят два изцяло български двубоя. Поставената под номер 7 националка Лидия Енчева ще си играе срещу Ива Иванова, а Юлия Стаматова ще срещне бронзовата медалистка от европейското първенство до 18 години Валерия Гърневска. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 22 градуса. Над планините облачността ще бъде по-често значителна, с превалявания от дъжд в местата над 2000 метра надморска височина от сняг. Значи, морето ще бъде предимно облачно, на места с превалявания от дъжд, умерен и временно силен вятър от север-северозапад и максимални температури там между 19 и 21 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Маги Джанаварова чухме сега с нейната песен «Лудост» по радио Enjoy. И какво започва? Днес се замислих, че нали, все още е работната седмица, даже след почивката от вчера малко ми се струваше все едно е понеделник, но е сряда, което е много добра новина за всички, които чакат събота и неделя, защото остава още малко и идва почивка. Но днес отново политаме над нещата, ще сме така следващите няколко часа и ще се постараем да направим това време възможно най-приятно за всички, които са на нашите честоти. Първият маркиз на Халифакс, Джордж Савил, казва, че човек, който е господар на търпението, е господар на всичко останало. Търпението е нещо много ценно

0: чай, приказка с близък човек. Това е ценно време, което трябва да си крадем. Защото ако не си го крадем, няма да го имаме. Но хубавата новина е, че тук по Radio Enjoy искаме да се чувствате добре всеки момент, който сте на нашите честоти, и докато работите върху целите и върху мечтите си или върху самите вас, ние да се забавляваме с много хубава музика и добро настроение. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy. За нас това значи наистина много.
1: Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: Όστε Enjoy, Στετμάκο.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени като Едрус мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент? Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. When...

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 23 септември ще почетем раждането на една жена, чийто кораж изпреварва своето време с десетилетия. Това е невероятната Виктория Уудхол. През далечната 1872 година тя прави нещо немислимо за епохата си, характерно за всички смели хора, когато започва да променят историята. Тя се превръща в първата жена, кандидатствала за президент на Съединените американски щати. И представете си, прави тази дръзка стъпка във време, когато жените все още дори нямат законово право да гласуват. Като лидер на своята партия за равни възможности, Виктория се бори неуморно за правата на жените, трудовите реформи и правото на всеки човек свободно да управлява своя собствен живот и щастие. Разбира се, изпреварила е времето си много отдавна, но полага основите на една промяна, която много-много скоро след нея завладява цяла Америка и започва да дава нужното уважение и права на по-нежния пол. Не само в Америка, но и по света. Нейната история пък е доказателство, че истинските промени се раждат тогава, когато някой има смелостта да направи първата крачка в тъмното, в несигурното и да проправи път за следващите поколения, защото когато отстояваш принципите си с непоколебим дух, започваш промяна, която никой не може да спре.

0: Още Enjoy след малко.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Такси Ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
3: Така е.
2: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси Ми for Business за хората, които ползват таксита по работа?
3: Е, да, нещо.
2: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
3: Ми верно е трудно.
2: И трудно, ма го направихме.
3: Браво.
2: Такси Ми БГ, наклона на черта, бизнес.
3: Отивам.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Това, това е Radio Enjoy. Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Радио Енджой, току-що чухме Вики Терзийска с песента като за последно. А сега ще си поговорим за малко новини от слънчевия Холивуд в една много топла така обстановка. Майли Сайръс сподели нещо много интересно. Наскоро тя каза официално да на своя годеник Макс Морандо, вероятно вече всички знаят това, но сподели с усмивка своето единствено и най-голямо притеснение около предстоящия празничен ден. Оказва се, че когато така две истински музикални души, най-голямото предизвикателство за тях, за да се оженят, не са роклите, декорациите и всичко свързано с празника, а как да се читаеш два напълно различни артистични свята в едно перфектно и незабравимо сватбено тържество. Точно така. Проблемът е, когато една поп-звезда се ожени за един рок-аджия, какво ще се случи? Аз вярвам, че ще е нещо много готино. Тази модерна хубава дума фюжън. Ще е един музикален фюжън, една пъстра палитра от звуци и цветове и да не му мисля толкова много, а да се женят, за да можем да се насладим на още една голяма сватба на двама много готини човека. Въпреки това, близки на двойката издават, че двамата са по-щастливи от всякога и нямат търпение да направят тази важна крачка, както и ние. Вярваме, че това ще даде голям творчески тласък и на Майли Сайръс, и на Макс Морандо в техните музикални кариери, защото това прави любовта. Общо взето, повдигате на едни крила и ти политаш и повече няма слизане на земята, така че го очакваме с нетърпение. А наистина това притеснение, как ще се съчетаят двата стила и музикални предпочитания, мисля, че е абсолютно най-малки проблем. Все едно, какъв цвят ще е тортата. Никой не го интересува. Важното е да сте щастливи и да направите една красива двойка.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
1: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.

0: Oșt Enjoy, Set Marco.
1: Внимание, Лего фенове, минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: Финансовото министерство обяви по-високи данъчни облекчения за семействата с деца. Промени ще има и в режима на ваучерите за храна на електронни носители. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Родителите ще могат да приспадат от годишната си данъчна основа разходите за здравни, образователни и спортни дейности на децата си. Това предвижда ново данъчно облекчение, част от пакета данъчни и приходни мерки за 2027 година, който беше публикуван днес. Размерът на новото облекчение до 2000 евро при едно дете, до 4000 при две деца и до 6000 евро при три и повече деца, обяви заместник финансовият министър Людмила Петкова. За разлика от съществуващите облекчения за деца, които се ползват без допълнителни условия, при новото се приспадат конкретни разходи и те трябва да бъдат документно обосновани. Облекчението ще се ползва от работещите родители. По думите на Петкова, така ще има и светлена част от сивата икономика, тъй като много от тези услуги се предоставят без да се издава документи, съответно без тези доходи да се отчитат и да се облагат с данъци и осигуровки. В същото време се увеличават и действащите данъчни облекчения за деца, които не са актуализирани от години. При едно дете от 6000 лева на 5000 евро, при две деца 12 000 лева на 8000 евро, при три и повече деца от 18 000 лева на 11 000 евро, за децата с увреждания от 12 000 лева на 10 000 евро. Друга важна мярка, която се предлага, е промяна в режима на ваучерите за храна на електронен носител. Съгласно действащата разпоредба за 2026 година, годишната квота за ваучерите за храна, определена в Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година в размер на 818 милиона евро, предлага се увеличаване на годишната квота на 1,5 милиарда евро. Ваучерите, които ще могат да бъдат предоставени на едно лице, в момента са в размер на 200 лева или 102 евро. Предлага се размерът на месечния ваучер за храна да бъде 200 евро. Това, което се предлага, е облагане на ваучера със 7% данък или лицето ще може да получи максимално 186 евро месечно. Повече по темата в следващите емисии новини. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес се публикува за обществено обсъждане законодателни промени. Това обяви премиерът Роман Радев тази сутрин в началото на заседанието на кабинета. Целта е да се ограничава хазартната зависимост, да се въведе справедливо облагане и прозрачност в сектора. Изключение ще към подкрепата към спорта, единствено върху спортни екипи и съоръжения.
1: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
0: На следващо място предлагат се мерки за изсветляване на бизнеса.
1: На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички, цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи.
0: Онлайн казината също попадат в плановете на властта за рестрикции.
1: Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образованието.
0: Всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, ще трябва да се регистрират като финансови дейности в страната, обясни още премиерът. Същевременно ще бъдат внесени промени в наказателния кодекс за инкриминиране на митническите нарушения, затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление, посочи още Радев тази сутрин. Четирима българи ще се качат на ринга днес, за да дадат най-доброто, на което са способни и да спечелят медали на Европейското първенство за мъже и жени в София. Програмата с българско участие ще открие Радослав Росенов при 60 кг-овите. Бронзовият медалист от световното в Ливърпул ще търси реванш от руснака Весволд Шумков, от когото загуби на финала на Европейското първенство преди 2 години. Матчът им ще се проведе около 15 часа и 15 минути на ринг А. 30 минути след тях на ринг Б ще се качи и Уилям Чол при 80 кг-овите. От Ливърпул ще преследва първи медал при мъжете от европейски първенства срещу Рашко Симич. Сърбинът е европейски вице-шампион за мъже до 23 години. Звездата на женския ни бокс, световната и четирикратна европейска шампионка Станимира Петрова ще се изправи срещу ирландката Микаела Уолш, носител на 4 медала от турнири на Стария континент. В боят се очаква около 18:15 на ринга. Програмата ще закрие актуалният европейски шампион Рами Килан при 75 кг, около 20:15. Той ще срещне поляка Матеуш Урбан. Двамата се познават отлично, като националът ни спечели две от последните им 3 срещи. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 22 градуса. Над планините облачността ще бъде по-често значителна, с превалявания от дъжд в местата над 2000 метра надморска височина от сняг. Значи, морето ще бъде предимно облачно, на места с превалявания от дъжд, умерен и временно силен вятър от север-северозапад и максимални температури там между 19 и 21 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Lady Gaga. Започна новия час с много хубава музика. Разбира се, продължаваме със същото темпо и с още по-хубав ритъм. Но преди това една много готина новина. Поп-машината Taylor Swift отново е тук категорично.

сингъл Patient Zero или Пациент 0 този петък. Текстът в профила и гласи, че това е шоу-бизнесът за теб. А интернет общността вече разнищва всяка подробност от теориите зад заглавието до пламенните дискусии около финния фотошоп на официалната корица, който има интерес, може да влезе в профил и да види за какво става въпрос. Но така или иначе, докато всички критици и фенове спорят за трите физически издания на диска, Тейлор Суифт се готви да добави поредната историческа статуетка към колекцията си на наградите на MTV този уикенд. Дали ще е една или ще са повече, нямам никаква представа, но почти съм сигурен, че няма да си тръгне без статуетка на MTV. И като имаме предвид, че миналата година така тактично я нямаше, да видим дали тази година ще уважи събитието и форумът. Може би ако отиде, ще й трябва помощ, за да си тръгне с всички статуетки, които ще й подарят, но това е само теория. Те първо предстои да видиме. И докато чакаме да видим каква ще е новата Patient Zero и колко награди ще вземе от наградите на MTV, да послушаме малко един от хитовете тази година. Елизабет Тейлор, сега по Radio Enjoy.

0: все по-ритмична и все по-позитивна. Обичам такива артисти, които с времето стават все по-големи. Но не само в музиката си, и в излъчването си, и в посланията си, и във всичко. Getting Girl чухме сега, след кратка пауза продължаваме с още музика от Койот, Принс Карма и Калай Сандърс, както и Фло с Lick It.
1: Още Enjoy след малко.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
7: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: σαν. Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
2: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: на прекрасната Елизабет по радио Enjoy. Сега от Япония много интересна научна новина, направо би казал революция, която доказва, че хубавата музика и звукът правят много повече от това просто да ни носят добро настроение. Учени от университета в Киото са направили забележително откритие, публикувано в списание Communication Biology. Да, тяхното изследване показва, че акустичното налягане на звука влияе пряко върху отделните клетки в нашето тяло, като може да контролира ключови клетъчни процеси. И тук идва най-вълнуващата част. Експериментите разкриват, че определени звукови вълни могат пряко да потискат образуването на мастни клетки. Изследванията са идентифицирани над 190 гена, които реагират на звук, проправяйки път към абсолютно нови медицински терапии с акустични вълни. И да, когато казва, че хубавата музика лекува, това не е просто нещо като преносно, красиво звучащо изречение, а всъщност истинска наука. Така че слушайте хубава музика и бъдете щастливи и здрави. И тъй като сте на честотите на Radio Enjoy, ами какво да ви кажа? Вече вървите по правилния път.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic.
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към новините от последния час, заради осложнена обстановка и силен вятър при пожар в района на село Михилци, община Хисария, областният управител на Пловдив задейства системата BG Alert за предупреждение на населението. Разпоредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона Одих край село Пъснопой, съобщих от областната администрация. Евакуацията да се извършва в посока село Пъснопой. На място са изпратени 11 екипа на пожарната, които работят за ограничаване и потушаване на огъня. Хората в района се призовават незабавно да изпълнят указанията за евакуация, да се придвижат в посочената посока и да не възпрепятстват работата на пожарните екипи. Очаква се борбата с пламъците да се включат и два хеликоптера. Пожарът е на голям фронт, работата на екипите е затруднена от вятъра. Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократна помощ от 50 евро за компенсиране на разходите за потребление в резултат на увеличените цени на горивата. Това предвижда новата мярка на правителството за подкрепа на най-уязвимите хора и семейства, съобщиха този следобед от правителствената преслужба. Право на еднократна компенсация ще имат хора и семейства с доходи под линията на бедност и още няколко групи лица, които са подробно описани. Компенсацията ще се изплаща от дирекциите социално подпомагане в цялата страна по служебен път, според начина, по който подкрепените получават другите си видове социални помощи. Правителството одобри и близо 3 милиона евро за компенсиране на общините за увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици по същата линия и допълнителни средства за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ. А най-малко 20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление от 321 евро и 95 цента за предстоящия зимен сезон, съобщиха от правителствената преслужба. Министерството на финансите предлага облагане на свръхпечалбата на банките, дружествата за бързи кредити, за застрахователите, телекомите и търговските вериги от до година, като средствата ще бъдат внесени авансово. Това съобщи заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Увеличава се и прага за регистрация на данък добавена стойност на 75 000 евро. Увеличение ще има на данъчните облекчения за деца. Ще се приспада 10% от данъчната основа от 5 000 евро при едно дете, 8 000 евро за 2 и 3 и повече 11 000 евро. Освен това, родителите, които могат документално да докажат спортните или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Ще има и промяна при ваучерите за храна. Ако сега те са на стойност 102 евро, ще станат 200 евро при облагане на ваучера с данък от 7%. Така максималният размер на месечния ваучер за едно лице ще може да достигне 186 евро. А преди малко станаха ясни номерата в бюлетината за президентските избори. Предизборната кампания започва в петък. Повече подробности по темата в следващите емисии новини. Радослав Росенов донесе първи медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София в четвъртфиналите в категория до 60 кг. Българинът се наложи с нееединодушно съдийско решение пред руснака в селовод Шумков. С успеха той се класира за полуфиналите и се гарантира минимум бронзово отличие. Още трима българи ще се качат на ринга днес. Милена Тодорова и Владимир Илиев ще представят България в стартовете от фестивала на биатлона в Мюнхен. Баварската столица организира за втора поредна година Лупоан Биатлон Фест, който миналата есен събра над 50 000 зрители в Олимпийския парк. Правилите по летен биатлон са на 17 и 18 октомври и в тях ще участва 60 от най-добрите състезатели на планетата в едно своеобразно световно първенство. През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне и на места в котовините и високите полета, главно в Западна и Централна България, където температурите ще паднат близо до нулата, ще има условия за слаби слони. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 4 и 10 градуса, в София около 5, по Черноморието от 11 до 13 градуса. За разлика от понижението при минималните температури, максималните утре ще бъдат с около градус 2 по-високи в повечето райони, между 20 и 25 градуса, като времето ще бъде предимно слънчево.
1: Марти, ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
1: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy! Enjoy!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, 14 минути от началото на този час. Предстои един много хубав час. Разбира се, ще има хубава музика, разбира се, добро настроение и приятна компания, но и нещо много, много хубаво, което ще разберете малко по-късно. Сега продължаваме с още добра музика от Doja Cat и Cole, заедно с Timberland, но преди това искам отново да ви подсетя да ни последвате във Facebook и в Instagram, защото имаме много хубави игри и раздаваме много хубави и здравословни награди на всичко отгоре. Общо взето всичко това, което да направи денят ви по-хубав, по-сладък и по-приятен. Така че, ако още не сте ни последвали в социалните мрежи, направете го. Е сега, докато вървите, докато ни слушате, само ако шофирате, моля ви, внимавайте, трябва да спрете и тогава да го направите, но така или иначе няма да съжалявате, както винаги ви го казвам, защото се стараем по всички възможни начини да ви караме да се чувствате добре. Благодарим ви, че ни се доверявате.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи!
5: Enjoy!
6: Enjoy!
5: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че контрабасът е единственият модерен инструмент от семейството на цигулките, който е пряк наследник на древната ренесансова виола да гамба. Поради тази причина той е запазил уникалните си покрити рамене в горната част, форма, която е била създадена преди столетия, за да може музикантът изобщо да достигне с ръце най-високите позиции на този гигантски инструмент. Плътните ниски частоти всъщност на контрабаса не просто се чуват с ушите, а се усещат физически с цялото тяло. Неговите най-ниски тонове резонират на частоти около 30 Hz, което е близо до границата на човешкия слух. И така, човешкият мозък често възприема звука на този инструмент не само като мелодия, а и като физическа вибрация в гръдния кош. През 19 век европейските музикални лудости и експерименти са били толкова мащабни, че са създали инструмент наречен октобас. Истински чудовищен контрабас с височина близо 4 метра. За да свири на него човек е трябвало да се качва на специална стълба и да натиска пракчета с помощта на сложна система от лостове и педали, за да възпроизведе тонове ниски колкото инфразвук. И накрая, именно контрабасът е инструментът, който полага основите на рок-н-рола и модерната поп-музика. През 90-те години на миналия век, по-скоро 50-те години на миналия век, преди електрическата бас-китара да стане популярна, първите рок-музиканти са използвали техниката slap bass или удряне на струните върху грифа на контрабаса, за да създадат едновременно плътен тон и перкусивен ритъм, който е карал хората да танцуват непрестанно.
2: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Обичаме радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Още Enjoy след малко.
4: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден!
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: 100 корици. Стотици истории. Една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Така, казах ви, че предстои една много хубава изненада, която вече е в студиото. За мен е огромно удоволствие да посрещна в студиото на Radio Enjoy едно много прекрасно, талантливо момиче, за което вярвам, че тепърва ще се говори много. Тя, освен певица, е и контрабасист на Тайни Оркестър и се казва Сара Пейчева или просто Сара.
1: Много благодаря за поканата. Толкова ми е приятно да съм тук.
0: За мен е удоволствие също да ми гостуват готини, талантливи, млади, смели творци, които са бъдещето на българската поп-музика. И тук абсолютно не преувеличавам. Аз ти разказах преди да започнем ефир, че попаднах на твоята песен супер случайно. YouTube ми я препоръча. Грабна ме, разбира се, и заглавието, и обложката на песента. Когато я слушах вече и самата песен и видео, много, много естетично направено. Ще си поговорим за тази песен. Но първо, наистина, тъй като наскоро разбрах, че си контрабасист, веднага исках да те попитам как се съчетава контрабас с поп-пеене и всъщност помага ли ти този инструмент в писането на музика?
1: Със сигурност да. Откакто свира на контрабас, аз преди това съм свирила и на пиано и съм пяла от малка, но откакто свира и на този инструмент, самото ми мислене се шифтна. Вече мисля и за баса, и за цялата хармония, и самото ми образование, което е... Аз също съм завършила класическо образование, но цялото това нещо адски много помага. И ми се е случвало да работя с продюсери и когато чуят нещата, които правя, ми казват, харесва ми толкова колко хармонично и оркестрово мислене имаш за музика.
0: Което всъщност идва и от самият ти опит и от това, че реално мислиш мащабно, мислиш цялостно. Няма какво да си говорим. Скоро гледах едно много готино интервю с продюсер, дигитален менеджер на артисти музикални, който каза нещо, което аз не се бях замислил, че всъщност баса много често е подценяван. Бас-линията е супер подценявана, а един огромен процент от най-големите хитове през изминалите 30 години, да кажем, бас-линията е най-разпознаваемото и реално, ако някой ти затананика баса на дадена песен, ти вече може да сетиш коя е песента и се замисли как всъщност наистина баса, макар да е, как се казва, почти така ниско, почти го усещаш с тялото си, а не с уха си, той играе изключително важна роля, така че със сигурност ти помага и на теб.
1: Абсолютно съм съгласна. Той е наистина толкова ниско, имам чувството, че понякога го усещам в сърцето си чак. И като липсва, като да кажем, репетираме нещо и кажат песен ниската секция и чак се звучи празно.
0: Да.
1: И наистина много важно, понякога подценявано, но хората да знаят, че всъщност буквално сърцето на музиката.
0: Точно така. Много добре го каза. И като си говорим за музика, разкажи ми сега какво те вдъхнови да създадеш песента Стъкло.
1: Нека да кажа, преди това аз имам две песни, които са коренно различни като звучене. Първата е класическа балада, по-меланхолична. Втората е пък по-модерна, пак с меланхоличен текст, но наистина са в двата края. И тогава, разбира се, бях по-малка и по-незряла. И след като написах втората си песен, не знаех какво искам да направя, каква ще е следващата ми стъпка. И се чувствах изключително загубена.
0: Добре дошла в клуба на творците, на музикалните артисти. Вече знаеш как е.
1: Та повече от година аз седях и се чудих и бях в ужасен творчески блокаж и писах музика за други артисти, което между другото много помага и много развива. И един ден просто осъзнах, че отговорът е бил пред носа ми. И че това, което аз просто се чудих какво, когато аз слушам музика, какво ме грабва. И осъзнах, че когато слушам музика, която включва оркестър, штрайх и такива дълбоки емоционални инструменти, аз просто съм захласната по тези песни. И осъзнах, че аз свирам в Тайният оркестър и те са голяма част вече от моята душа. И това е едно голямо благодаря към тях. И тогава осъзнах, всъщност на турне с тях, когато бяхме, осъзнах, че това е моята музика. Че аз искам да смеся поп, този мейнстрим дори с штрайх, с тази емоция. И тогава просто мелодиите започнаха да се спускат в главата ми никъде. И песента сама се нареди.
0: Много готино го каза. Аз ти споделих също, докато си говорим преди да влезеш в ефир, че Цялостната продукция е прекрасна, но аз съм изключително голям фен на красивите мелодии. В песента ти има супер много от тях и го оценявам и като любител, и като колега. Много, много готина, много стойностна продукция. Предлагам преди да продължим да си говорим за песента и за много якото видео към нея, да чуем сега Стъкло на Сара по Radio Enjoy.

0: Сега разбрахте за какво ви говоря. Със сигурност в изминалите месеци, да не кажа години, не сте чували такава песен. И разбрахте защо и аз така се почувствах, когато за първи път е чул, защото е наистина като от приказка излезнала тази песен. Разкажи ми малко за видеото. Първо да кажем, че песента си изцяло твоя. Това е много важно. Mm-hmm. Музиката е твоя, текстът е твой, аранжиментът е твой, само мастера на един много, много готин и талантлив продюсър Декстър.
1: Точно така. За първи път правя толкова сложна продукция и не знам дали се чува. Венци ми каза, че го чува.
0: Да.
1: Но в бита има вградени стъкла и толкова малки елементи, които просто, когато си представях песента, си казах, това трябва да бъде вътре.
0: Да. Това е да мисли човек с мащаб и в същото време наистина да всички звукови инструменти, които ти дава нали, композирането и творението, да ги вплетеш. Това е супер. Да си поговорим за видеото малко, на кого се довери за него, защото, пак както казах, много красива симбиоза има между видеото и песента. И по принцип, нали... Аз много обичам това да казвам. Има видеа, на които като спреш музиката и просто гледаш видеото, няма да усетиш никаква липса. Mm-hmm. Но в случая двете много хубаво си резонират, комбинират се много готино. На кого довери видеото ти?
1: Не знам дали си личи, то е професионално снимано, но аз се доверих всъщност на мои изключително близки приятели. И го правихме... Супер. Мога да го нарека homemade, защото го снимахме без стойка. Човека го снима с двете си ръце. Дрехите ги прави майка ми и купувахме
0: магазини. Тук има история, тук има емоция, тук има... как да кажа? Това са неща, които много хора си мислят, че не се отпечатват после на лентата. Но всъщност цялата тая любов и хората, които са се постарали да дадат всичко, което могат в един проект, те остават там и после хората го усещат.
1: Точно така. Значи, операторът, който всъщност много ми помогна и за самата режисура, е Александър Стоев, мой изключително близък приятел, и нямаше как да не се доверя на друг човек, защото той е един от малкото хора, които ме разбират без думи.
0: Пази тези хора, безкрайно ценни са, да можеш по една дума да се разбираш.
1: Идеята за клипа се появи още когато писах самата песен. Пиша текста, музиката и вече си представям как искам да изглежда, как искам да е тази балеринска естетика, да е толкова ферично. И се доверих на моя много близка приятелка, всъщност Алекс Митева, която просто ми каза, аз ще те гримирам, аз ще ти правя косата. И тя, седяли сме часове да лепим камъчета по лицето ми, по лицето на танцорките, момичетата, които танцуваха,
0: да.
1: Хореографията е на Анджелина, едно прекрасно и креативно момиче, с което се запознах покрай този клип. И другите две момичета, които танцуваха, бяха Елица и Виктория. И толкова се радвам, че те толкова се отдадоха. Аз за първи път влязох да танцувам сама и като солист и бях изключително притеснена. И влизам в студиото и си представям, че хората ще се държат студено, защото това виждам навън. Изведнъж виждам едни топли, греещи хора, които просто ме накараха да се отпусна и клипа да стане толкова жив и хубав. И това е най-специалното на този клип, че го създадох с най-любимите си хора, защото точно това го прави толкова близък до мен.
0: Ами да, сега разбирам и защо толкова грабващ и толкова специален, не само и музиката, но и хората, които стоят. Ти с времето ще разбереш колко ценен е екипа зад една личност, защото като артист ти ще си лицето в своите проекти, но екипа, който е за теб, всъщност е същността и структурата, която всичко се гради. И когато имаш верен екип, имаш всичко. Едни от най-големите артисти в света много често са казвали, едни от най-големите продуценти, няма да ги изреждам, защото наистина са много. На световен мащаб казва, че 10% е артиста и 90% е неговия екип.
1: Точно.
0: Така че най-ценното го имаш. Другото, както казах, много работа. Работа, работа и творчество и креативност. И със сигурност ще го постигнеш. Искам да пожелая много успех на песента ти Стъкло. Това видео нека да докосва още много хора. Нека да кажем всъщност къде може да гледат нашите слушатели твоето видео.
1: Видеото можете да го видите в YouTube, а самата песен можете да слушате във всички дигитални платформи.
0: Добре, а каналът ти в YouTube как се казва?
1: Казва се Сара Пейчева, но може да напишете и само Сара с дверата на английски. И би трябвало, надявам се, да ви излезе.
0: Добре, супер. Както казах, пожелавам много успех на Стъкло, пожелавам много успех на теб като творец. Трябва да го кажа, тръгнала си по много стръмен и каменист път. Но повярвай ми, всяка стъпка по този път си струва. Наистина стига да правиш всичко това с любов, с желание, без натиск, без пришпорване, да търсиш себе си във всяка следваща песен, да се откриваш. Нормално е човек и особено артист постоянно да се губи, да се открива. Важно е да не спираш и съм сигурен, че ще растеш с всеки следващ проект. Пожелавам ти го искрено.
1: Благодаря.
0: И разбира се, винаги от този момент нататък си добре дошла в студиото на Radio Enjoy, където да представяме твоята музика.
1: Благодаря ти.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Moște Enjoy, Set Marco.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy! Yeah.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гонче. Поглеждаме към част от водещите новини до този момент от деня в развитие. Два хеликоптера на военновъздушните сили се включиха в гасенето на пожара в село Михилци, община Хисаря в област Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната заради усложнената обстановка при пожар в района на селото. Областният управител на Пловдив задейства малко по-рано днес системата BG Alert за предупреждение на населението. Разпоредена е незабавна евакуация на хората от вилната зона Одих край село Песнопой. Министерството на финансите предлага облагане на свръхпечалбата на банките, дружествата за бързи кредити, за застрахователите, телекомите и търговските вериги от до година, като средствата ще бъдат внесени авансово. Това съобщи заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Увеличава се и прага за регистрация на данък добавена стойност на 75 000 евро. Увеличение ще има на данъчните облекчения за деца. Ще се приспада 10% от данъчната основа от 5 000 евро при едно дете, 8 000 евро за 2 и 3 и повече 11 000 евро. Освен това, родителите, които могат документално да докажат спортните или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Ще има и промяна при ваучерите за храна. Ако сега те са на стойност 102 евро, ще станат 200 евро при облагане на ваучера с данък от 7%. Така максималният размер на месечния ваучер за едно лице ще може да достигне 186 евро. Централната избирателна комисия определи чрез жребий номерата в бюлетините за гласуване в изборите за президент и вице-президент на републиката на 25 октомври следващият месец. Тегленето беше публично, на него присъстваха представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вице-президент, като общо 27 са двойките. Само трима от кандидатите са подкрепени от парламентарно представени сили. Това са настоящият президент Илияна Йотова с двойка с Кирил Вълчев. Подкрепа за тях дадоха редица партии, включително Прогресивна България, като Йотова и Вълчев се явяват с номер 25. Зад бившия служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев застанаха две парламентарни групи, Демократична България и Продължаваме промяната, като двойката Гюров-Кандев ще е с номер 4 в бюлетината. А Възраждане вчера обяви своята партийна кандидатура, президентската двойка, лидерът Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин, и те ще са с номер 11 в бюлетината за гласуване. Предизборната кампания са вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес се публикува за обществено обсъждане законодателни промени. Това обяви премиерът Роман Радев тази сутрин в началото на заседанието на кабинета. Целта е да се ограничава хазартната зависимост, да се въведе справедливо облагане и прозрачност в сектора. Изключение ще е към подкрепата към спорта, единствено върху спортни екипи и съоръжения.
1: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
0: На следващо място предлагат се мерки за изсветляване на бизнеса.
1: На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички, цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи.
0: Онлайн казината също попадат в плановете на властта за рестрикции.
1: Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образование.
0: Уилян Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 кг при мъжете на Европейското първенство по бокс в София. Аркада спря българина в четвъртфиналния му мач с сърбина Раско Симич. Още в края на първия рунд Чолов имаше тези проблеми още в предишния си двубой, а след няколко разменени удара с Симич той отново се обостри. Това наложи на места на медицински екип край ринга, като той прецени, че българинът няма възможност да продължи мача. По-късно днес за място на полуфиналите на Европейското първенство ще се боксират и Станимира Петров при жените до 57 кг и Рами Килам при мъжете до 75 кг. Радослав Росенов вече донесе първи медал за България от Европейското първенство в София в четвъртфиналите в категория до 60 кг. По-рано днес българина се наложи с неединодушно съдийско решение срещу руснака Весел Чумков. С успеха той се класира за полуфиналите и си гарантира минимум бронзово отличие.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне и на места в котовините и високите полета, главно в Западна и Централна България, където температурите ще паднат близо до нулата, ще има условия за слаби слани. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 4 и 10 градуса, в София около 5, по Черноморието от 11 до 13 градуса. За разлика от понижението при минималните температури, максималните утре ще бъдат с около градус 2 по-високи в повечето райони, между 20 и 25 градуса, като времето ще бъде предимно слънчево.
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Михайла Маринова и Тино, ако можех, много готина песен. Продължаваме с хубавата музика и през този час бързичко ви подсещам, че освен тук на честотите на Радио Enjoy може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate, и където и да изберете да ни слушате, добре сте дошли. Очаквам ви много хубаво настроение, много хубава музика и много неща, които да ви усмихват. Продължаваме с Hypaton и Easy Bizzle Slide.
1: Enjoy! Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy!
3: Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори. Как е възможно?
1: 100%

0: SUV. 0% първоначална вноска от 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Тусон автоматик.
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.
3: Ела в Бъргър Кинг и вземи Лопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
6: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
7: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб всеки ден.
8: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
9: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
10: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
11: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
12: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса Проплант, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса Проплант. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
13: Матраци Блян.
14: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
13: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
14: Матраци Блян.
13: За да се събуждате с усмивка.

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението

0: Даря Акимова, чухме сега с новата и песен, която се казва Броя звезди по радио Enjoy. А сега ще надникнем над една световна тенденция, която променя начина, по който се хидратираме. С нашите партньори от Thai Coco, те вярват, че истинското качество започва от земята и работят с пълна грижа към природата, кокосовите наслаждения и местните общности. Компанията развива амбициозна програма за устойчиво развитие, намалявайки парниковите си емисии и разхода на вода, докато инвестира в възобновяема енергия и засаждането на нови кокосови дървета. И резултатите, разбира се, не закъсняват. Световните анализатори показват, че пазарът на кокосовата вода бележи грандиозен скок от близо 20% ръст в Европа, като я превръща от екзотична напитка в глобален символ на чистия състав и осъзнатия начин на живот. Да черпиш от природата, защото тя наистина може най-добре. А най-хубавата новина е, че във Facebook страница на Radio Enjoy вече имаме съвместна игра с Thai Coco кокосови води, където всеки ден някой от вас може да грабне страхотен Thai Coco Megabox, препълнен с хидратиращи кокосови изкушения, за да всеки ден отговаряте като коментар под поста ни. И така, края на всеки ден някой печели хубава награда. Кой ще е победителят днес? Кой днес ще спечели Thai Coco Megabox? Ще разберем малко по-късно. Имате още време. Ако случайно не сте се включили в играта, направете го.
1: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
2: Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
6: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: И да не си заправиш сандвича.
12: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
13: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при AngroTrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? С Мьомакс, разбира се.
15: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
16: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Твоят ден.
17: Твоята музика.
0: Радио Enjoy.

0: Пак си тук на Ника по Радио Enjoy. Сега дойде времето да обявим победителя от днешната ни игра с кокосови води Тай Коко. И без да губим повече време, победителят в днешната игра е Вили Найденова. Честито!
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: Кюстенджой след малко.
1: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ви става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент? Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Уау!

0: преди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климатермо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.бг.
6: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
7: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
9: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
10: Иновативна онлайн учебна програма.
9: Практически знания и умения.
10: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
9: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
11: Скъпа, сватба кога ще правим?
12: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
11: Добре!
13: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета откри подарък Бижо от birse.bg.
14: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
15: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението.

0: Radio Enjoy.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Radio Enjoy. Новини.
3: Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев, ето и част от водещите новини до този момент на днешния 23 септември. Общо 40 души до момента са евакуирани от вилна зона Одих край село Песнопой заради пожара в района на село Михелци. Пострадали няма, това съобщи областният управител на Пловдив Георги Янев, който по-рано днес задейства системата BG Alert заради осложнената обстановка. Пожарът все още не е овладян, като всички налични сили и средства са мобилизирани за ограничаването на огъня. Започват проверки по бензиностанциите в цялата страна заради високите цени на горивата. Те обхващат големи и малки вериги, както и частни бензиностанции. Ще се проверяват с какви наценки работят търговците, какви са цените, на които се доставя горивото и дали поскъпването на горивата е икономически обосновано. Това заяви председателят на КЗП Майя Манолова. Ако кризата с горивата се задълбочи, след проверките могат да бъдат препоръчени и други мерки за компенсации, заяви още тя.
4: В случаите, в които търговецът бензиностанцията не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции. Данните ще бъдат предоставени с един сигнал и към Комисията за защита на конкуренцията за проверка, евентуално за злоупотреба с господстващо положение на един най-голям търговец на едро.
3: От бензиностанциите казват, че цените на горивата се определят по международните пазари и работят на минимални маржове. Министерството на финансите предлага облагане на свръхпечалбата на банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите, телекомите и търговските вериги от до година, като средствата ще бъдат внесени авансово. Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Увеличава се и прага за регистрация на данък добавена стойност на 75 000 евро. Увеличение ще има на данъчните облекчения за деца. Ще се приспада 10% от данъчната основа от 5 000 евро при едно дете, 8 000 евро за 2 и 3 и повече 11 000 евро. Освен това, родителите, които могат документално да докажат спортните или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Ще има и промяна при ваучерите за храна. Ако сега те са на стойност 102 евро, ще станат 200 евро при облагане на ваучера с данък от 7%. Така максималният размер на месечния ваучер за едно лице ще може да достигне 186 евро. Депутатите приеха на първо четене промените в закона за потребителския кредит. Новите правила засяга кредитите до 100 000 евро. Предвижда се по-строг контрол за кредиторите, забрана за реклами, които подвеждат и насърчават потребителите да теглят кредити, за да подобрят финансовото си състояние. Предвижда се и таван на оскъпяването, ще има възможности за отсрочване, рефинансиране и промяна на условията при невъзможност от плащане на кредита. От опозицията имаше обвинения в лобизъм, управляващите обещаха да коригират спорните текстове между първо и второ четене. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес се публикува за обществено обсъждане законодателни промени. Това обяви премиерът Роман Радев тази сутрин в началото на заседанието на кабинета. Целта е да се ограничава хазартната зависимост, да се въведе справедливо облагане и прозрачност в сектора. Изключение ще към подкрепата към спорта, единствено върху спортни екипи и съоръжения.
5: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
3: На следващо място предлагат се мерки за изсветляване на бизнеса.
5: И се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички, цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи.
3: Онлайн казината също попадат в плановете на властта за рестрикции.
5: Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образованието.
3: Централната избирателна комисия определи чрез жребий номерата в бюлетините за гласуване в изборите за президент и вице-президент на републиката на 25 октомври следващият месец. Тегленето беше публично, на него присъстваха представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вице-президент, като общо 27 са двойките. Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври. Уилян Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 кг при мъжете на Европейското първенство по бокс в София. Аркада спря българина в четвъртфиналния му мач със сърбина Раско Симич. Още в края на първия рунд Чолов имаше тези проблеми още в предишния си двубой, а след няколко разменени удара с Симич, той отново се обостри. Това наложи на места на медицински екип край ринга, като той прецени, че българинът няма възможност да продължи мача. По-късно днес за място на полуфиналите на Европейското първенство ще се боксират и Станимира Петрова при жените до 57 кг и Рами Килан при мъжете до 75 кг. Радослав Росенов вече донесе първи медал за България от Европейското първенство в София в четвъртфиналите в категория до 60 кг. По-рано днес българинът се наложи с неединодушно съдийско решение срещу руснака Весел Чумков. С успеха той се класира за полуфиналите и си гарантира минимум бронзово отличие. През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне и на места в котовините и високите полета, главно в Западна и Централна България, където температурите ще паднат близо до нулата, ще има условия за слаби слани. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 4 и 10 градуса, в София около 5, по Черноморието от 11 до 13 градуса. За разлика от понижението при минималните температури, максималните утре ще бъдат с около градус 2 по-високи в повечето райони, между 20 и 25 градуса, като времето ще бъде предимно слънчево.
0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и сигурно

0: още Enjoy след малко. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, аромат матни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business. От
5: кога я чакам?
4: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
5: Странни хора.
4: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
5: Така е.
4: Хартийки или каквито да е ваучери.
5: Да.
4: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
5: Бизнес.какво беше?
4: Taxi.me.bg/business.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало

0: или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу «Две на две» дуелът събота с мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Most enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
2: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
3: Теди, сега за 6-ти път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
4: Търсиш дигитална агенция? Improv. Платена реклама? Improv. Искаш як и оптимизиран сайт? Improv. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
5: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.
6: Wow!

0: Победи го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
2: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ви става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
9: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне и на места в котовините и високите полета, главно в Западна и Централна България, където температурите ще паднат близо до нулата, ще има условия за слаби слани. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 4 и 10 градуса, в София около 5, по Черноморието от 11 до 13 градуса. За разлика от понижението при минималните температури, максималните утре ще бъдат с около градус 2 по-високи в повечето райони, между 20 и 25 градуса, като времето ще бъде предимно слънчево.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика. Я съм

0: Radio Enjoy.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Radio Enjoy.
3: Трябва ме да или фалшива статуетка.

0: Още Enjoy след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден! Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Септември е, нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.
3: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен. И малинка вкусна за Мадлен.
4: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
5: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу «Две на две. Дуелът събота». С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа, BTV.
6: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Енджой. Започваме сега.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Cunoaște Enjoy. Set Malco. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
5: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Oștenjoy, след малко.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Enjoy. Enjoy.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
4: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
5: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
6: И ние сме Бенебен.
5: Сега слушате точният момент
6: по Радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: ден, твоята музика.
1: Enjoy!
0: Радио Enjoy!
2: Марто, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Добро утро!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: по-силно от първичното, от всякакви измислици, от флиртове на гони страсти, увлечения и грико, не живо.
1: Сигурна в това не съм била, понеже

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Първото издание на новия градски фестивал на тепетата ще се проведе на 26 и 27 септември в Пловдив. Това е нов мащабен градски празник. Събитието има за цел да превърне емблематичните пловдивски хълмове в сцени за култура, изкуство, спорт и природосъобразни инициативи. На Трихълмието фокусът ще бъде върху древната история на Пловдив, археологията, културното наследство и традиционните занаяти. Сакат Тепе ще покаже зеленото лице на града, природата, екологията, творчеството и инициативите за деца и семейства. Бунарджика ще се превърне в сцена за музика и изкуство, от концерти, театрални спектакли до изложби, литературни вечери, танци и кино под открито небе. Младежкият хълм ще бъде най-динамичната зона. Спорт, бягане, колоездене, фитнес, йога, турнири, приключения и активности за младите хора. Посетителите ще бъдат насърчавани да преминават от едно тепе към друго, като специалният паспорт на тепетата ще превърне обиколката на фестивала и в своеобразна градска игра. Идеята е фестивалът да няма една централна сцена, сцената ще бъде самият Пловдив. А пълната програма може да намерите в официалните канали на фестивал на тепетата.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Шумен е домакин на младежкия фестивал Деца на джаза от 23 до 26 септември в Общинския младежки дом. Концерти и образователни занимания ще проведат преподаватели от средни и висши училища по музика, както и артисти, свързани с града. Темата на фестивала тази година е китарата. Затова в Шумен идват водещи китаристи за концерти и като основни преподаватели в обучителния модул на младежкия фестивал. Всички те ще свирят заедно или ще представят свои проекти с още топ музиканти от областта на джаза. Историята на успеха на фестивала е изпълнена с примери на млади таланти, които след това остават свързани с музиката и продължават обучението си във висши училища.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yeah.